97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

Radio Energy.

Hai distrus tot în ce-am crezut. Mi-ai întors toată lumea pe dos. Dar ai făcut-o frumos.

noi, sunetul are sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771

0: Bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Welcome back. Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Mi-mi place viața enorm.
4: Bună dimineața, este ora 7. Liberalii au reconfirmat prin vot decizia de a nu mai face coaliție cu PSD și Pakistanul va prezida semnarea acordului de pace dintre Statele Unite și Iran. Conducerea PNL a reconfirmat ieri prin vot hotărârea anterioară ca formațiunea să nu mai facă parte dintr-un guvern alături de PSD. Au fost 39 de voturi pentru păstrarea deciziei de a nu mai face coaliție cu socialdemocrații, 10 împotrivă și 5 abțineri. Deputatul Robert Sighertău, membru al Biroului Politic Național al PNL, a confirmat informația într-o postare pe Facebook. În paralel, Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să-i acorde mandat extins liderului formațiunii, Sorin Grindeanu, pentru a începe negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea. Conform unor surse citate de News.ro, discuțiile ar urma să aibă loc astăzi. Conducerea PSD s-a reunit ieri după amiază în format online, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul, fără ca PNL să fie consultat sau informat cu privire la această decizie. Magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat ieri pe foștii șefei jandarmeriei, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic, la protestele din Piața Victoriei din 10 august 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, însă vine în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai sunt doar aproximativ 4 luni. Sindicaliștii din învățământ vor protesta mâine în fața Guvernului și Palatului Parlamentului, a anunțat jandarmeria. Manifestația, care va avea loc între orele 10 și 14.30, este organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater. La rândul său, Brigada Rutieră informează că traficul rutier în Piața Victoriei se va desfășura pe două benzi de circulație în ziua protestului. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat că țara sa va prezida vineri la Geneva ceremonia de semnare a acordului de pace dintre Statele Unite și Iran, după ce anunțase ieri încetarea definitivă a ostilităților dintre cele două țări, transmite agenția EFE. La rândul său, vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că vrea să participe la ceremonie și nu a exclus nici prezența lui Donald Trump. De cealaltă parte, viceministrul iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a confirmat că textul acordului de la Islamabad a fost finalizat și că ceremonia de semnare va avea loc vineri. Potrivit lui Trump, tot atunci ar urma să fie redeschisă complet și strâmtarea Ormuz, iar blocada americană impusă porturilor iraniene va fi ridicată. Detaliile acordului preliminar urmează să fie publicate abia în ziua semnării. Protocolul acordului de pace dintre Statele Unite și Iran este analizat îndeaproape și la summitul G7, care a început ieri în Franța. La summit participă și președintele american Donald Trump, alături de liderii unora dintre cele mai bogate țări ale lumii, relatează Reuters. Până mâine, summitul va aborda și alte probleme importante, precum războiul din Ucraina, dezechilibrele economice mondiale, revoluția digitală și aprovizionarea cu minerale critice, într-un context de puternică dependență față de furnizori precum China. Acestea au fost știrile orei 7, sunt Andreea Bilciu, începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Gherila de dimineață. Oamenii fără de care poți trăi. Dar vrei?
6: Îngerii vor deveni probabil potrivit tradiției și factorul coagulant al reunificării planetare. Vom vorbi din nou sub inspirație angelică, o limbă unică, accesibilă tuturor. Va fi poate o încă necunoscută limbă a îngerilor, dar există deja un limbaj pe care îl înțelege toată lumea, indiferent de naționalitate. E limbajul muzicii.

0: Falu și Doctor Sinteză. Bună dimineața! Doamnelor și domnilor, este ziua de marți. O zi frumoasă, cu locuri de parcare, cu soare. Ce ne trebuie mai mult? Nimic nu ne doare. Perfect, atât. Mă rog, vorbește pentru tine, ar zice Nica acum, dacă ar vorbi.
1: Păi,
0: da, e dimineața, înțeleg. Da.
2: Bună dimineața.
0: O luăm ușor.
1: O luăm.
0: Easy, easy. Bună dimineața, prieteni.
1: Bună dimineața.
0: Cum zice Denisa? Prietenii mei, sau cum zici tu? Prieteni.
2: Prieteni.
0: Bună dimineața, prieteni.
2: Hei, prieteni.
0: Hei, prieteni.
2: Și când mă supăr, zic prietene. Zic prietene.
0: Și dacă e femeie?
2: Tot prietene.
3: Prietena.
0: Prietene?
2: Da.
0: Dar de ce totdeauna masculinul e cu supărare?
2: Nu?
0: Prietena mea. De ce nu zici prietena mea?
2: O să zic...
0: Prietene.
2: Vreau să zic prietenix, dacă vrei.
0: Prietenix?
2: Da.
0: Prietenix. Uite care e treaba. Da. Fata mea.
2: Fata mea. Da, e bine. Nu? E fetiță la fete, la prietenele mele.
0: Mă, e fetiță.
2: Dar dacă suntem prietene. Dacă nu suntem prietene, nu e fetiță.
0: Și cum îi zici? Ascultă...
2: Fata mea.
0: Prietene,
3: prietene. Am prieteni în Oklahoma City. Știi cum îi salut eu?
0: Nu.
3: Starea vremii în Oklahoma.
0: Ah, ok, și cum e?
3: Păi afară vede toată lumea cum e, dar acolo nu se vede. 28 de grade, cel parțial nord.
0: Oh, ce viață.
3: Mâine, în schimb, va fi cald în Oklahoma, 33 de grade.
0: Ui! Bună dimineața! Ne întoarcem imediat înainte, însă trebuie să cobor, căci că parcăm mașina prea departe de... de asta, de zi, de Punea Videanu ăsta. De bordură.
3: De bordură. De.
0: Și mă duc să o trag mai aproape.
3: Neglijent de la prima oră.
0: M-am rușinat. Bună dimineața!

0: Neața, neața, neața. Am dat mașina mai aproape, tot frumos, fivar stâlpișorii să vă fie, mă, mai foarte enervant, că n-au sens. Adică înțeleg sensul, să nu te urci pe, să nu te urci pe trotuar, da.
1: Cu mașina, da. Dar nu poți să cobori din mașină.
0: Nu poți să cobori din mașină, că păstrezi locurile trasate cu albastru.
1: Da.
0: Să găsească o soluție, spună lasere.
1: Și acum pe câte locuri ai parcat?
0: Un loc. Am găsit. Da, da. Păi, bună dimineața! Gilda, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Un gheriloc au crezi că ar...
1: Facem, dacă vreți voi.
0: A, să faci. Bună dimineața!
2: Ai, ai, ai! Gheriloco!
1: Mai au tot fost diferite știruși pe care le-am găsit, dar foarte multe așa haioase, ha-ha, nu prea, pentru că țara este în situația în care este, deci nu ne amuzăm. Și atunci, singura știre pe care o am pentru această oră vine de pe autostrăzi, de pe drumuri, dar nu de la noi neapărat. Există un șofer care a condus cu un kilometru prea repede la dus și cu 2 kilometri prea repede la întors.
0: S-a arestat, sper.
1: 280 de euro amendă. Atât a primit. Păi, cam așa se întâmplă. În Ungaria s-a întâmplat. Este un șofer din nordul Ungariei care trebuie să plătească acum această amendă de 280 de euro după ce a fost prins de radar de 2 ori în aceeași dimineață. Atenție! Da? Pe același drum. Cazul a fost o localitate de acolo când șoferul a trecut prin fața aparatului radar la interval de 40 de minute. Prima dată mașina a avut 66 de km pe oră și a doua oară 67. Dar acum îmi arată că a condus un kilometru pe oră prea repede la duș și prea întors, pentru că, ah, da, că se ia, știi că se ia media de kilometri.
0: Asta este enervant total.
1: Păi, dacă trebuie să-ți calculezi cât îți iese media.
0: Băi, dar în fiecare an, la fiecare jumătate de an, fac încă un pas spre controlul nostru total. Asta mă deranjează. Bă, da, total. N-ai voie. Eu duc azi de kilometru. N-ai voie să mergi tu normal. Păi, dar mașina mea se cumpără cu mașina ăluia. Frânele mele se cumpără cu frânele ăluia.
1: Cred că argumentele astea eu convins pe oameni.
0: Experiența mea, da?
1: Cred că argumentele astea. Mașina mea se cumpără cu ăluia și s-a terminat. Pe de altă parte, dacă ajungi prea târziu, vă că nimeni nu zice nimic. Știi că ai mers prea încet. S-a făcut prea mult.
0: Da, da, da, aia nu, aia nu e. Sigur nu e când ăla merge și stă cu capul în parbriz și tic, tic, tic, tic, tic. Așa, normal că pe ăla nu-l arestează. Da. Nu, e o rușine.
3: Până una alta, respectarea regulilor de circulație, la fel pentru toți, nu contează că ești Dobrovolski, jmecherul de la Tesla sau Gilda Comârzan, aici, așa, în Dălina, toți la fel.
0: Gilda merge bine, am văzut-o.
3: E o speranță într-o lume mai bună.
0: Da, numai puțin. Spre deosebire de voi comuniștii care plafonați numai de sus. Da. Eu aș vrea să se plafoneze și de jos în sus. Adică, nu știi să conduci? Nu mai conduci. Stai pe banda a doua cu 80 la oră? Nu mai conduci. De ce să nu fie așa? Adică să fie toți la fel și de buni.
1: Da, e pe drum, pe DN-uri, pe DJ-uri, pe alte drumuri.
0: Să se ducă pe DJ-uri. Da? De acord.
1: Sau mai sunt cei care intră în depășire, știi, și fac pe toți ceilalți să frâneze pe autostrăzi?
0: Oribil. Oribil. Foarte rar fac asta. Adică nu vreau să o fac.
1: Adică intri în depășire și faci pe ceilalți să
0: începinească? Foarte rar. Gen Gilda.
1: Oribil.
0: Gilda, stai un pic.
1: Nu.
0: Gen, odată la 3 ani. Really, mi se întâmplă. Poate să nu estimezi foarte bine. Dar ce? Odată la 5 ani. Mă, nu-i bine? Am recunoscut? Ție de câte ori se întâmplă?
1: Nu, eu nu intru. Chiar îi las, da, nu. Nici pe autostrăzi.
0: Acum nu mai
1: chiar
0: intru. Mai ales că trenul n-are ce să depășească. Ești acolo.
1: Nu, adică ești pe autostradă acolo. Chiar respect foarte mult chestia. Te-ai băgat, revii pe bandă. Te-ai băgat,
0: normal,
1: revii pe bandă.
0: Normal.
1: Dar dacă îi văd pe alții că vin cu viteză sau oricum conduc mai tare decât mine.
0: Le faci semne și de-astea?
1: Nu.
0: Eu le fac.
1: De ce?
0: Fuck you. Dacă s-au băgat, ajunge.
3: Pentru că pot.
1: Stai, vorbim de două lucruri separate acum.
0: Deci, dacă vine unul din față și eu trebuie să frânez.
1: Vorbeam de autostrăzi. Nu-ți vine nimeni din față pe autostradă.
0: Dar zic pe un național din asta. Dacă vine unul din față și eu trebuie să frânez ca să intre.
1: Aha, știu.
0: Îi fac toate semnele din lume.
1: Urâta.
3: Da, normal. Într-o proximă ocazie o să-ți lămuresc cum e cu egalizarea de sus bolșevică și cea de jos spartană. Pe nedrept numită spartană, deoarece minoici au introdus egalizarea de jos. Într-o bună zi, când o să ai chef să asculti un tip citit, deștept la locul lui, care nu zice fuck you cu motiv. Eu zic fuck you fără motive. Bă, dacă te țin balamalele, De ce ai nevoie de o rațiune pentru a face?
0: Da, nu, poți să fii un malder de pulsiuni bezmetice.
3: Da, e o postură decorativă asta, nu e că e ceva pe bune.
0: Da, poate fi și un rahat pe zid, până la urmă. De ce trebuie să lipsească?
3: Ziduri.
0: Da, marc. Dar, întorcându-ne, deci sunt pentru grijă la condus.
1: Da.
3: Grijă la condus.
0: Dar dacă ajungi acasă, ieși din oraș și ajungi acasă fără o musculiță, două pe parbriz. Adică... Nu? Șoferașul cel vitează.
3: Și pe portieră? Nu deschizi din când în când să ai și acolo marcă?
0: Nu, dar e o idee pură. Doar că se oprește mașina.
3: E dintr-o glumă cu Africa de Sud. Erau o serie de glume cu rasismul și discriminarea în Africa de Sud. Și asta e una dintre
0: foarte
3: ele.
0: Foarte urât.
3: Cu pastorul în spate. Și unul mergând cu viteză.
0: Nu-l zi. Nu-l zi dacă e rasist.
3: Ne poate dacă nu deschideam... portiera.
0: Asta arată.
1: Cu
0: pliznăi.
3: Glumea de pe vremuri s-a schimbat lucrurile.
0: Erau pe vremuri, da. Bine, hai să facem o scurtă pauză. Ce vă propun? O scurtă pauză, o cafeluță, o iarbă verde, un aer și 19.

0: Publicitate.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la
0: Alde.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Aș vrea și eu o programare la serviciu.
3: Avem un loc peste 6 luni.
2: Da, câți mecanici aveți?
3: Unu!
4: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie Eduact susținută de Toplac.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
0: like Facebook Radio Gherila.

0: with me.
1: Superb, Olivia Rodrigo și Robert Smith.
2: Da, duetele astea sunt splendide. By the way, Roger Waters a rescris Comfortably Numb împreună cu o fată din Palestina care zice la voce. Poate îl introduci în eter
1: da.
2: Pentru ascultătorii noștri mai deștept decât noi.
1: Bine, o ascultăm. Nu zic. Făceam ambele solo-uri la chitară, o să râzi. Din Comfortably Numb.
2: Ai o chitară în mână?
1: Nu, făceam ambele solori aproape la perfecție.
2: Ce vorbe. Genial.
1: Bună dimineața. Păi, Nic, te rog.
2: Da, s-a făcut sondaj în scop la comanda, nu știu cui, pentru că Messi, Ronaldo, Neymarius, Luca Modric și Salah sunt la ultima cupă mondială. Cu cine ține și pe cine iubește lumea? Messi din Argentina 37%, Ronaldo Portugalia 36%, Neymarius numai 10,7%, Modric croat 4,1%, Salah egiptean 2,8%. Splendid a jucat Egiptul ieri cu Belgia.
1: Scor?
2: Egal. Dar meci foarte frumos. Bine, până acum nu se compară nimic cu Ecuador, cu asta de Fildeș. A jucat Ecuador un fotbal vreo 4 bare.
1: Ce a fost cu portarul de la Cap Verde sau ceva? Că au apărut mimuri cu un stelând pe scaun și ăla trage numai în el?
2: Capoverdanii au jucat ieri cu Spania. După amiază am și văzut un meci. Da, o Spanie blazată, jucătorii foarte obosiți, antrenorul cam de inspirat, dar una peste alta o echipă obosită și blazată. Și Capoverdanii au Capoverdanii. O Cezare Evora ar merge astăzi. Dobre,
1: mă, dar și Roger Waters și Cezare Evora.
2: Am cerut ieri om la lucru.
1: Nu,
2: aia, un
1: aia nu.
2: Dar ce e împotriva? Te-am văzut ca o
1: reacție invers, nu știu de ce. În Australia curge apa invers.
2: Să spun de ce. Australia. Da. Australia joacă splendid la Cupa Mondială. Noua Zeelandă joacă minunat. Nu mă așteptam, dar au făcut 2-2 cu Iranul. Iarăși un match splendid. Comentatorii nu i-au scos din persani. De capul
1: bucurie,
2: meu,
1: Doamne,
2: cu corectitudini venite, dar de unde or fi, de la proprietarul postului, de la...
1: Ce sunt ei, nu-s persani?
2: Sunt iranieni, așa se cheamă țara, nu se cheamă fece.
1: Pentru că asta
2: Persia.
1: Cu iranienii e un construct ăsta...
2: Da.
1: Islamico.
2: Bine, și despre noi românii spun mulți că suntem un construct și toate discuțiile din care reiese că eu sunt dacopat și nu vreau să fiu dacopat chiar de la... Deși sunt dacopat. Măi, sunt rău de tot. Nu trebuie să știe nimeni. Dar meci frumos. Eram cu... Am văzut el pizza a doua acum de dimineață. Meci splendid. N-am văzut Arabia Saudită cu Uruguay. Belgia cu Egipt splendid. Tu să cauți să te uiți la rezumatul meciului cu asta de Fildeș cu Ecuador.
1: Ok.
2: Minunat. Alte, mai sunt cioace de-astea de corectitudine aberantă. Infantino e infantil. Respectiv, n-ai voie să pui întrebări în spaniol.
1: Mm?
2: La conferința
1: de presă.
2: Jucătorilor.
1: Așa.
2: Totul pe englezește.
1: Engleză.
2: Același Infantino care spune sufletul, inima fotbalului este Spania. Păi, Infantino, ești într-o urechi, de ce nu lași lumea? Și n-au voie ziariștii să întrebe în spaniolă. Deși, să spunem pe aia dreaptă, cei mai mulți și cei mai mulți fani și urmăritori de fotbal sunt... nu am înțeles asta de ce, dar, mă rog, FIFA e una din cele mai tari corporații de pe fața pământului.
3: Da. Cred că de-aia n-au voie să pună în spaniolă. Ca să fie pentru toată lumea.
1: Ca așa, dacă fiecare vorbește în limba lui, nu mai e FIFA.
2: Și vreau să traduce ca peste tot.
3: Gândește-te cum mergi și ai noștri la competiții de astea mari și încearcă să vorbească o engleză, așa cum o știu ei, dar o vorbesc.
1: Have the ball, not have the ball, you shoot at the goal.
2: The goal. Plus că, central.
3: Tu știai că Messi nu știe engleză? Ne știai? Vă zic un fun fact, mă iertați că întrerup. Messi nu știe engleză deloc și am aflat chestia asta dintr-o postare a lui Ed Sheeran, care povestea că s-a întâlnit cu Messi și era super încântat și a început să-i spună multe. Și vine impresorul care spune, cred că poți să te oprești, nu înțelege nimic din ce zici. Și chiar nu știe engleză, dar știe doar spaniolă.
1: Să învețe. Păi, și când zici arbitru? Mă rog, se înțeleg.
3: Ce se înțeleg? Pe limbajul semnelor acolo, da, da, e limbaj internațional.
1: Ești nebun, n-a fost out. Dă-le.
2: Diseară joacă Franța cu Senegal, Sonegal. Ah, nu mai știu cum îi cheamă pe aia doi. Au un cântec splendid.
1: Da, deci o să fie între ei, senegalezi.
2: Sonegal, știți pe ce e vorba? Francezii au făcut trupe coloniale din senegalezi.
1: Da.
2: S-au jertfit peste tot pentru... de tipul Marii Britanii, care a făcut din... nu nepalezi, cum e? Gurkha.
1: Așa.
2: Luptător,
1: da,
2: de elită.
1: Da.
2: Și s-au dus cu... ostașii din Senegal să îi spargă pe aia din Mozambic și de prin Zambii după acolo. Represiuni la sfârșitul secolului XIX.
1: Da, nu contează că nu era implicat Israelul, nu interesează.
2: Nu, păi, Israelul nici nu exista pe atunci.
1: Exista Palestina.
2: Spre dispariția ta, da, exista Palestina. La provincie care și imita pașaport.
1: Da.
2: Data, na, nu.
1: În ivrit.
2: Avem și... nu știu, dar poți să pui.
1: Uite, Roger Waters. Ce zici tu cu Mon Ami Ari?
2: Splendid.
1: Original.
0: Hello. Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on. Now. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax,
1: relax.
0: I need some information first. Just the basic facts. Can you

0: am legit, dacă mă trebuie mine acum, sincer, zic ca expert în piesa asta, efectiv. Adică ea avea un feeling, avea ceva, avea o idee și acum a luat-o și a folosit-o, a reșapat-o. Putea să pună imagine de la 7 octombrie dacă vrea să fie om.
1: Aveam de gând să-ți trimit ultimul disc, Fata Faraonului, Pharaoh Daughters, care te-ar fi încântat, deoarece sunt foarte multe teme evreiești.
0: Da, a stricat-o, nic, cinstit. A stricat piesa.
1: Nu, nu, mi-a
2: Bine că n-a remixat-o cineva pentru radiouri și să pară că e piesă nouă. Măcar da, da, da, exact. Serio, ai văzut că este trendul acesta, da, în care se iau piese vechi, Faithless-uri și altele și toată lumea, mamă, ce piesă, nu e nouă.
0: Ce, ce, mi-arată niște mortiere bombardate, așa?
1: Am ascultat muzica, am sincerat în spate.
0: Ce ai făcut?
1: Am ascultat muzica. Hai să hai să da, trecem.
0: Hai, dă-i mai bune,
1: pentru că așa ai făcut bube. Știam.
0: Zi.
1: Hai, mă, am fost malicios.
0: E oribil, este oroare.
1: Păi
0: piesa.
1: Spune asta de la bun început.
0: Dintr-o, de ce? Dintr-un juvaier.
1: Mi se pare puțin dintr-un juvaier. Să vezi, dragă, nu ți-a ieșit soțul atât de bine, dar e bun totuși.
0: Este ca și cum ai fi tu fără noi în emisiune sau eu fără voi. Nu poți singur așa și...
1: Ok, mulțumesc. Balsamul de rufe face mai mult rău decât bine hanelor noastre? Semnul întrebării.
0: Opa. Asta e important.
1: Păi e de utilitate. Savanții s-au aplecat asupra acestui lucru și o expertă, o să ajungem la numele ei mai încolo, ne avertizează că balsamul de rufe poate deteriora fibrele hainelor. Oh, oh. Reduce absorpția prosoapelor și provoacă iritații ale pielii. Iată ce recomandă în loc și de ce tot mai mulți specialiști evită acest produs. Balsamul de rufe este... Dar un expert al organizației britanice... Băi, expertul britanic.
0: Dar unei organizații.
1: Au aruncat cu ouă în Kirchsteimer pe casă. Rușii.
0: Da, da, da.
1: Ai văzut?
0: Da, da.
1: Sunt aseții rușii.
0: Nu-mi place Kirchsteimer deloc.
1: Trage semnal de alarmă. Victoria Purcell o cheamă. Ce parcă știu. Produsul poate deteriora. Deci ai mai zis o dată asta, Nicolae, lasă-ne în pace și cu cel înlocuit. Mă zgârie cap. Mă șterg.
0: Asta o alternativă naturală să ne dea. Nu știu, ulei esențial de vânțică, ceva?
1: Eu nu m-aș juca cu mașina mea de spălat pe care am și dat o groază de bani. Și ai dreptate, cine știe ce pe acolo, nu?
0: 7:38, bună dimineața, mulțumim foarte mult, Nick. Păi Păzai mai aveam. Cu Nick. Păi da...
1: Era ceva esențial de data nașterii.
0: Repede, repede. Repede.
1: Știința veselă, cum ar fi zis Nietzsche. Stai așa, cei născuți pe 1, 10, 19 sau 28 au vână de lider.
2: Da, ca o cifră destinului 1.
1: Cei născuți pe 2, 11, 20 sau 29, acești naivi, pardon, nativi, sunt considerați foarte sensibili și intuitivi. Nu ești nici aici, nici lider, nici 3, 12, 21, 30,
0: hai, numărul 3. Hai, treci la 8, la noi.
1: Naștere și comunicare. Nici aici nu ești. 4, 13, 22, 31, disciplină, organizare. 5, 14, 23, libertate, aventură, comunicare.
0: La ce se potrivește? Zi la 8!
1: Persoanele guvernate de numărul 8 sunt asociate cu karma financiară și lecțiile puterii.
0: Rămâna, Doamne, ajută!
3: Căcin! Publicitate! E timpul să încerci altceva. E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drumuri la bancă, 100% online, simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa și fă-i business-ului tău o favoare. Treci la Libra!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de vița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei.
5: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Zaran. Indirect. direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
7: Cu 2 de R și 2 de L.
6: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
3: Radio Guerilla.

0: Ai, ai, ai, Gheri Loco.
1: Bună dimineața, un nou Gheri Loco de la Gilda, please.
2: Un hoț care s-a ales în urma spargerii date cu doar 350 de lei a fost dat de gol de un borcan de zacuscă. Pentru că el nu s-a putut abține la locul faptei să deguste și au găsit amprentele pe borcanul de zacuscă. Hoț cu vechime, se zice. Bărbatul se duce în spatele gratilor din nou după comiterea acestui furt, din care câștigase doar 350 de lei. El a fost dat de gol de acest borcan de zacuscă de care vă ziceam, pentru că nu s-a abținut să mănânce și l-a lăsat acolo cu tot cu amprente pe el.
1: Asta plătești dacă ești mojic și nesimțit. L-a și lăsat acolo, știi? Că vin oamenii acasă. Găsești zacusca pe masă.
2: El a intrat noaptea într-un beci care nu era încuiat. De aici a furat mai multe borcane cu zacusca. A încercat apoi portiera dreapta unui auto-utilitare care era parcată în curte. Nu a mers nici aceasta. S-a întâmplat la noi în țară,
1: da.
2: Adică să nu zacusca de aici, de la Iași. În mașină a găsit două autofiletante, un rotopercutor, un flex pe care l-a luat cu el, apoi a sărit gardul pe terenul vecin. Acolo a mâncat zacusca dintr-un borcan, lăsând recipientul pe jos.
3: Se face așa.
1: Nu se face.
3: Lași bilet, îl mulțumesc.
1: Exact, îmi pare rău. Peste ani și ani o să vă aduc înapoi când o să mă pun pe picioare.
2: Sculele pe care el le-a luat, le-a vândut a doua zi pe 350 de lei, că de aici e suma câștigată.
1: În ce oraș
2: Sculele
1: era?
2: Care costau 1000 de euro, Iași. În Pașcani.
1: A Pașcani.
2: Da, am județul mare, nu ce să fac.
1: Of, of, of, of, of, of. Bună dimineața. Nu faceți așa.
2: Deloc.
1: Tot felul de vești, tot felul de știri, tot felul de extraterestri, tot felul de așa. M-am uitat și eu, v-am zis, m-am uitat la niște chestii cum la meciulețe, bucăți din meciuri, cum ar veni. Și un campionat drăguț.
3: Power. Nu e de uitat singur, asta e chestiunea.
1: Da,
3: trebuie să fii cu gașca la meci, știi? Uh-huh. Mai ales că nu e dacă nu joacă ai noștri, priza e de să faceți destul de...
1: Ați văzut greu ce face Starmer, dacă tot vorbeam de el și tot vorbim de Gheri Loco, deși e o știre pe care putem discuta și după ora 8 mai în detaliu, pentru că am vrea și părerile voastre. Interzice social media sub 16 ani, ceea ce ar fi foarte bine, dar lasă o social media. Aia o lasă. Blue Sky e de stânga. Adică, băi, cât mai obvious poți să fii, frate. Și așa o să facă și în Europa, sunt sigur. O să lase o singură sursă de informare pentru copii. Băi, este atât de pe față și lumea nu își dă seama, nu vede. Păși, este valul...
2: Cum ai zis că se numește rețeaua?
1: Blue Sky.
2: Blue Sky. Zici că este rețea zi aeriană.
1: Da, exact. Ai găsit?
2: Da, am găsit. Mă gândeam dacă are treabă cu aplicația
1: europeană.
2: Da,
1: nu, nu, dar tot acceptată de Europa este, ca să zic așa. Deci, în loc să-i faci pe copii sănătoși, folosește asta ca să-ți bași tu propaganda ta.
2: Social media as it should be. Find your community among millions of users, unleash your creativity and have some fun again. Again.
1: Nu poți să zici nimic, te dă afară dacă zici orice. Mai puțin, nu știu.
2: Auzi, pe poate nu vor mai fi interesați copiii de social media cu treaba asta și lasă de tot.
1: Ba da, Gilda, pentru că dependența de ecranul albastru tot este, la ceva trebuie să se uite. Și le dă asta, le servește pe asta și le bagă în cap, comunismul e bun, marxismul e bun, bababam, bababam, și peste 10 ani când votează, o să te miri. Cum fac ei de obicei? Nenorociți ăștia, trebuie arestați. Of. Poate se întâmplă ceva și nu știu. Vine o furtună solară. Da, cineva spune, Monica zice că dacă era hoț femeie,
2: așa,
1: spăla și borcanul, domnul cu...
2: Doamne
1: ferește. Cu zacusca, e posibil că nu vă abțineți.
2: Dar tu îmi zici că las o rețea, o singură rețea, am rămas tot aici, scuze, la rețelele sociale. Dar în același timp îi spun că folosesc exemplul Australiei, nu? Ca să elimine orice acces la rețele sociale copiilor mai mici de 16 ani.
1: Nu știu, acum îmi scrie cineva că nu e numai asta. Este, de fapt, practic, limitează orice acces la social media dacă nu te autorizezi, dacă nu te autorizezi cu un ID.
2: Bun.
1: Și am sentimente amestecate, sincer. Pentru că, da, eu... Frizează un pic dreptul la liberă exprimare, ai zice. Dar, în același timp, Băi, aș vrea să știu dacă cineva împrăștie minciuni despre mine, să știu pe cine dau în judecată. Adică aș vrea să știu.
2: Păi, dar vorbim de două lucruri, cred că diferite, că părinte, un adult peste 16 ani, poate să aibă acces la rețeaua socială, nu înseamnă că nu verifică nimeni. Și să zică cineva minciune despre un copil, că ce? Că aici vorbim...
1: Nu, nu, nu. Deci, mișcarea ar fi să ceară ID, dacă vrei să login.
2: Așa.
1: Să ceară un ID, să fii persoană reală.
2: Ok, da, mi se pare fair.
1: E fair dacă o faci, iarăși, Anglia are un trecut recent foarte nasol în ceea ce privește libertatea de exprimare. Este pe locul întâi în lume la arestări pentru delict de opinie.
2: Da,
1: și atunci te gândești, bă, stai un pic, dacă ei arestează pentru delict de opinie și mai ales oponenții politic, să se autorizeze înseamnă ca să-i poată să-i ridice, practic. Știi? Adică se duce și spre libertatea de exprimare. Pe de altă parte, să lași oameni să mintă despre tine, de exemplu, Dobro, e nu știu cum, și să n-ai de unde să-i apuci,
2: și
1: efectiv să mergi pe stradă și să uită lumea urât la tine și tu nu știi cine e dușmanul tău, asta nu-i fair.
2: Asta e treaba, când vezi un avatar care, nu știu, are două frunze și un soare și un nume care e fals, dar care tot vorbește și poate același om care își face mai multe conturi, ce faci? Că n-ai niciun simț de realitate atunci.
1: Da, e adevărat, deci trebuie găsit o formă.
2: Dar informațiile vin în realitate, aici e treaba.
3: De ce nu priviți voi din cealaltă parte a încăperii perspectiva? Interziceți adulților accesul la rețelele sociale și lăsați copiii să se bucure de problemele
1: de algebră. Dar nu se bucură, Nic, nu, lasă problemele de la algebră. Nu se bucură, efectiv devin dependenți și bolnavi. Asta este.
3: Ți-ai pierdut accesul la... Când ai 18 ani, gata, s-a terminat cu accesul la rețele sociale. Tot ce-i peste 18 ani, te-ai săturat.
1: Ar fi și asta o idee, până la urmă, da.
3: Da.
1: Păi lași, e nebunești până la 18 ani, le bagi copii. În cap. Le bagi cu pâlnea în cap, ca la foie gras, tot ce trebuie să știe. Marx e bun, la, nu știu ce. Și după aia, în viață, nu mai ai nicio altă informare.
2: Hai că o să am în popular opinie.
1: Te rog.
2: Că uneori dependența copiilor de telefoane, social media și altele vine din exemplul părinților.
1: Și asta e adevărat.
2: Pentru că un copil, din proprie experiență vă spun, nu știe ce e telefon, rețea socială, desene animate, până nu-i arăți. N-are cum să-i fie dor sau să aibă o dependență de ceva ce nu cunoaște. Și atunci... știindu-mă și pe mine că mai stau cu telefonul, mai stăm în casă, eu n-am cum să-i zic, mami, nu, telefonul, vezi
1: pentru
2: tu...
1: Pentru că mami, da.
2: Dar mami este cu telefonul în mână, mami vorbește la telefon, face comenzi aia, face muncă, face orice și e telefonul tot timpul. Trebuie să știe ce e telefonul, pe de altă parte și chestia, să-i dau acces ca să știe de acum, să nu-l surprindă la grădii, la școală. Da. Și asta e fals. N-are ce să învețe de acum, exact, să nu-l surprindă rețeaua socială.
1: E o singură cale împotriva ecranului. Lumina soarelui.
2: Da, dai altă ocupație, oricum afară.
1: Dar doar lumina soarelui. De ce? Avem niște chestii în noi care se cheamă beta-endorfine, care ne fac dependenți de soare. Dar dacă ții în casă prea mult, l-ai stricat asta și stau pe ecrane. Încearcă să-și ia soare de acolo, cum ar veni.
2: Da, eu chiar văd treaba asta în parc, spre exemplu. Sunt copii foarte mici care n-au nicio treabă cu rețelele sociale, evident, pentru că n-au nicio treabă cu telefoanele. Se joacă, au imaginație, își găsesc jocuri, se împrietenesc, mai una, mai alta, mai o discuție, mai o plimbare, mai un cățel, mai o pisică. Dar mai sunt copii mari, mai mari, peste 7 ani, să zic, pe care îi vezi în parc cu tabletele și telefoanele.
1: Ce oameni ferește. Nu poți să le spargi din greșeală.
2: Știi? Dar nu e treaba mea.
1: Dai cu mingeanile.
2: Cu toate că mă mai bag în niște chestii, nu e treaba mea la final, știi?
1: Of, hai să nu ne amărăm așa, vorbim după 8 dacă e un pic despre asta, să vă cerem și vouă părerea, dar avem și un Kim Wilde superb, Never Trust a Stranger.
0: Publicitate.
4: Kaufland taie inflația cu promoții.
0: Publicitate.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă cu ING Credit Card. Ai espresor automat cafea Philips cu 400 de lei discount la doar 2199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cireo roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, avem știrile cu Andreea Vilciu. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața, este ora 8. Liberalii au reconfirmat prin vot decizia de a nu mai face coaliție cu PSD și Pakistanul va prezida semnarea acordului de pace între Statele Unite și Iran. Conducerea PNL a reconfirmat ieri prin vot hotărârea anterioară ca formațiunea să nu mai facă parte dintr-un guvern alături de PSD. Totodată, deputatul Ionel Bogdan a anunțat că Biroul Politic Național al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat aseară că partidul i-a solicitat lui Adrian Veștea să-și depună mandatul de premier desemnat până astăzi la ora 10, având în vedere că nu are susținerea formațiunii. Premierul de semnat Adrian Veștea a spus că nu își va depune mandatul așa cum i-a solicitat propriul partid. În paralel, Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să îi acorde mandat extins liderului formațiunii Sorin Grindeanu pentru a începe negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea. Conform unor surse citate de News.ro, discuțiile ar urma să aibă loc astăzi. Conducerea PSD s-a reunit ieri după amiază în format online, după ce președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul, fără ca PNL să fie consultat sau informat cu privire la această decizie. Magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat ieri pe foștii șefi ai jandarmeriei judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forța jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic, la protestele din Piața Victoriei din 10 august 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, însă vine în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai sunt aproximativ 4 luni. Sindicaliștii din învățământ vor protesta mâine în fața Guvernului și Palatului Parlamentului, a anunțat jandarmeria. Manifestația, care va avea loc între orele 10 și 14.30, este organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater. La rândul său, Brigada Rutieră informează că traficul rutier în Piața Victoriei se va desfășura pe două benzi de circulație în ziua protestului. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat că țara sa va prezida vineri la Geneva ceremonia de semnare a acordului de pace dintre Statele Unite și Iran, după ce anunțase ieri încetarea definitivă a ostilităților dintre cele două țări, transmite agenția EFE. La rândul său, vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că vrea să participe la ceremonie și nu a exclus nici prezența lui Donald Trump. Și viceministrul iranian de externe a confirmat că textul acordului de la Islamabad a fost finalizat și că ceremonia de semnare va avea loc vineri. Potrivit lui Trump, tot atunci ar urma să fie redeschisă complet și strâmtoarea Ormuz, iar blocada americană impusă porturilor iraniene va fi ridicată. Detaliile acordului preliminar urmează să fie publicate abia în ziua semnării. Protocolul acordului de pace dintre Statele Unite și Iran este analizat și la summitul G7, care a început ieri în Franța. La summit participă și președintele american Donald Trump, alături de liderii unora dintre cele mai bogate țări ale lumii, relatează Reuters. Până mâine, la summit vor fi abordate și alte probleme, precum războiul din Ucraina, dezechilibrele economice mondiale, vizionarea cu minerale critice, într-un context de puternică dependență față de furnizori precum China. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Vilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Bună dimineața! Scuzați-mă. Mi-a arătat Gilda ceva și m-a făcut să arăt. Afișul Seinfeld și toate fețele sunt Georgiul nostru național, adică Nicușoară, da.
2: De Iustanciu face chestiile astea absolut senzaționale, așa că creditele sunt pentru ea.
0: Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor. Poate mi-explicați și mie, om bătrân, cum se face că am zile când am o cerere, două pe Facebook,
2: no,
0: și deodată, bang, 35 de cereri.
2: Oh.
0: What can it be?
2: Poate a apărut în algoritm clipul de pe Gherila, mă gândesc.
0: Oh, ăla de majorau toți?
2: Nu, ești ăla.
0: Nu?
2: Dar a fost postat ieri, mi se pare, un clip cu Silviu Toma, de când a fost aici. Și poate de acolo.
0: Nu știu. Nu cred. Cine știe?
3: Nu știu, eu am zile când am două cereri,
0: da,
3: și zile când, multe zile când am zero cereri. Așa e normalul, aha, să știi. Doar ca să știi. Mai ales pe Facebook.
0: Vrei
3: pe Instagram,
0: să fac să vină foarte multe cereri?
3: Pe Instagram, da.
0: Pe Insta?
3: Pe Instagram.
0: Tu mai ai Insta?
3: Ba da.
0: Ți-ai refăcut Insta-ul?
3: Aseară.
2: Doamne.
0: Oh, hello.
2: Băi, Denisan.
0: Ăsta e gaslighting național.
2: Da, și Așa, voiam să zic că iar că și-l scoate.
0: Da.
3: Ei bine, exact.
0: Prieteni, voi închide Instagram. Bună dimineața. Flancul, nu ne lasă flancul, check it out.
4: Ceva mă prinde și mă aruncă.

0: Yeah. Bună dimineața, tot felul de mesaje. Văd că a prins tema asta cu copiii. I-a prins pe oameni și mi se pare normal să fie așa, pentru că e un instinct al nostru senzațional de supraviețuire a speciei. De exemplu, Gilda, apropo de dependență, ce spui tu, merge în cazul copiilor de până la 5 ani. Peste 5 ani, chiar dacă nu-i permis tu accesul, deja știe și intră singur.
1: Asta e chestia, da, știe și intră singur, pentru că știți că toate astea sunt făcute pe copii, de fapt, ca să intre ei ușor. Și am văzut asta cu fiii mea, spre exemplu, când a luat telefonul și a știut să intre în poze și a găsit niște setări pe care eu nu le știam.
0: Jesus.
1: Băi, de jur,
2: cât
1: nu le
2: știam.
1: Ia ghici cât are. N-are nici 2, măi, Dobro.
0: 2 ani n-are încă?
1: Nu face 2.
0: Păi face fotografii.
1: Da, știu.
0: Jesus.
1: Îi place să facă poze, n-am ce să zic.
0: Am văzut.
1: Am crezut că...
0: Gilda, pe de altă parte, zice, Dragoș, așteaptă să-ți ajungă copilul la școală. Micționează școala și ceilalți părinți pe toată munca ta.
1: Ți-e groază de moment? Am auzit și chestia asta. Nu știu dacă mi-e groază de moment. Pentru că... Acum vorbim cu niște oameni mai deschiși la minte, probabil, care acceptă realitatea așa cum este și nu se duc în extrema aia. Nu-i da și fă o rutină numai asta, da, care să nu iasă. Cred că e vorba de lucrurile pe care pornește de acasă, știi, ca să știe dacă e bine sau nu e bine. Mă duc departe, probabil, eu în gânduri și sunt idealistă, dar sper că...
0: Neața, zice altcineva, o ascultătoare din Franța, acceptă toate opiniile. Doar că am ajuns la punctul la care mă mega frustrez. Dobro, psihologia, reia puțin ce înseamnă atașamentul sănătos între părinți și copii. Vezi cum au evoluat relațiile între copii și părinți. Vezi cum, din păcate, pun părinții telefoane în mâinile copiilor pentru un moment de liniște.
1: Vezi?
0: Absolut,
1: așa
0: toată lumea
1: este,
0: face
1: da.
0: Asta. Știi că un copil ajunge la vârsta de adult între 21-25, când se finalizează dezvoltarea creierului, când nu e cortex suficient de bine închegat, cum poți justifica prezența raționamentului în subiecte legate de pedofilie, de exemplu, sau cum o iau în toate sensurile fetele la vârste fragede cu întreținerea tenului? Pentru că, draga Ana, am obosit mult gura cu aceste teme, am făcut și emisiune pentru asta, ține de învinge, dacă mai țineți minte. Să repet în fiecare dimineață că un atașament sănătos e important.
1: Cred că trebuie.
0: Ar trebui, dar pe de altă parte, Ana, eu sunt dintre cei care cred că e voită treaba asta cu telefoanele. Nu e la întâmplare. Eu cred că este voită, este un mod de a controla populația. Sorry, așa cred eu. Este un mod de a ține oamenii compleanți, de a-i ține în emisferă stângă, de a-i îndoctrina și de a-i face vașnici posesor de carne de tocat, ca să zic așa. Deci asta cred și dacă nu vedem asta, degeaba punem cât un petichici acolo. Să nu mai stea 3 ore, să stea numai 2 ore. Nu, copilul dacă stă pe telefon va avea un metabolism defect. Terminat, circadian e terminat. La revedere.
1: Mă gândeam la mesajul în legătură cu școala, cu ce face școala. Pe de altă parte, școala încearcă să zică copiilor, nu veniți cu telefoane, nu stați, nu faceți, dar totul merge pe educație inteligentă. Tablete, ecrane, proiectoare, totul este încurajat spre a folosi tehnologia. Nu mai avem caligrafie atât de mult. Acum, din nou, se scoate în Finlanda, care cred că a fost prima țară care a băgat digitalizarea asta
0: și copiilor. Și Norvegia, mi se pare. Scot tabletele și pun caietul. Da.
1: S-au gândit mai bine și au zis, stai mă, hai să revenim cumva la scrisul de mână, că pare că era mai sănătos și la fel cu locurile de joacă. Hai să punem din nou nisip și pământ, că pare că toate...
0: Vezi, Finlanda și țările nordice, pentru că au puțină lumină solară, au dezvoltat modalități de a sta cât mai mult în natură. Pun copii afară.
1: Da.
0: La grădiniță. Stau copii afară și dorm afară la minus 6 grade. Adică au învățat, stai puțin, cum diluim cu asta, cu faptul că nu avem lumină și că nu avem ritmuri circadiene ca la ecuator. Păi hai să facem o saună, că pornim fotonii din grăsimea neagră, că toate astea, adică ăsta decoupling-ul mitocondrial.
1: Așa.
0: Știi că în nord nu trece prin toate complexurile sau complexele ATP-ului. Complexul 1, 2, 3, 4, 5.
1: Fiecare complex.
0: De ce? Pentru că la ecuator n-ai nevoie să faci căldură. Pentru că e vreme bună totdeauna. Și atunci, în nord, a făcut mitocondria o șmecherie că face un scurt circuit, ce direct la ATP sintază sau cum se cheamă, morișca aia, și face căldură acolo. Sunt niște chestii, dar nu, copiii se terminează dacă nu ne trezim. Arrivederci, ci baby.
1: Da, e foarte greu să știi, să fii părinte.
0: Știu, pare rău.
1: Foarte greu să fii părinte și să întrunești toate așteptările ale tale și ale tuturor celorlalți. Și asta cu tablete, ba dă-i, ba nu-i da. Unii care au timp, unii care doar așa pot face da. Anumite lucruri copilului. Băi, e chiar dificil la un moment dacă nu stă să facă nimic, iarăși trei poze.
0: I know. N-am copii și poate mult de-aia n-am copii, dar cine știe să vă dau o lecție, dar
1: eu mă cringuiesc singură uneori.
0: Da.
1: Când îmi dau seama ce credeam că o să fie niște momente. Ce mare lucru, mă, că o iau cu mine peste tot, ce, să nu merg eu la
0: bere.
1: Unghii, să nu merg eu la unghii în fiecare lună, să-mi fac ritual, nu o să ved așa ceva, că mare lucru, stai aici, nu, nu dude, nu, nu e așa.
0: E, mai are un pic și după aia, o să fie mai cu minte la 3 ani.
1: Dar nu, că ea e cu minte.
0: Nu, adică trebuie... o să poată să stea pe scaun să te tunzi tu și să te...
1: Și să, da, probabil, o să înțeleagă, dar e curioasă, e normal, sunt niște chestii...
0: Mie îmi plăcea că mă lua mama la coadă.
1: La magazin?
0: La coadă, la pui și la astea, da, când eram mic. Mă puneam ciucă și mă uitam pe fustele doamnelor.
2: Corect.
1: Da.
0: De la 2 ani, de la un an
2: jumătate. Pentru asta am nevoie de Facebook.
0: Este? Ai văzut? Era natural.
3: Gildat, și că băiatul meu este la o școală Waldorf, în București aici, și până în clasa 3 au scris doar cu creioane colorate. Nu au avut voie alte instrumente mai... de nouă generație, să spunem așa, iar acum, în ultima sută, în clasa a treia, a scris cu pană pe care a trebuit să le facem noi, să coacem penele, să le răcim, să le tăiem în formă de peniță, și au vreo săptămână, două, de când scriu cu pene de gâscă și cu călimară.
0: Mamă, ce tare!
3: Urmând ca din clasa a patra să treacă la stilou adevărat.
0: Da, respect!
1: Ce parcurs!
0: Respect, așa. Bun, bună dimineața. So, 8:12. Ce ați făcut ieri?
4: Oiul lipistatorul.
1: Am citit 1000 de cărți, dar au 20 de pagini, așa că au fost repede. Ne-am jucat cu inimioare, puzzle-uri și altele și, că ziceai tu, de promovat conturi sociale. Chiar o să pun o poză cu stickere pe față, care nu sunt puse de către propria persoană. Așa că, da, asta.
0: Am văzut, ați coafați și toate astea.
1: Da, da, chiar este, să știi. Te zice,
0: zice cineva, Gilda, un ascultător, mă scuzați, trebuie să mă tind un pic. Zice un ascultător că dacă e greu să fii părinte, ești un părinte bun. Are o logică.
1: Mulțumesc.
0: E drăguț. Bun, bună dimineața! Nic, tu ce ai făcut?
2: Nu, mare lucru.
0: Denisa, tu ce ai făcut?
5: Am fost la un concert extraordinar la Expirata seară, la High Vis. A fost foarte mișto. A fost ameritat faptul că am dormit doar 5 ore. A fost de nota 10.
0: Very nice. Dobro, tu ce ai făcut? N-am făcut mare lucru. Am dus acasă, am avut treaba, am avut supervizare, am avut aia și am ieșit afară. Azi, Laje? Frumos! Ca de obicei, am mâncat o margarita și ca de obicei, când era mai fain, am plecat. That's it. Ce să vă mai povestesc?
1: Lasă că mai e puțin.
0: Mai e puțin.
1: Bine, atunci nu mai e.
0: Nu mai e.
5: Mai avem o grămadă.
0: Bună dimineața!

0: de altă parte, ci că școala Waldorf ar fi cam 900 de lei pe săptămână.
1: Se decontează la radio?
0: Dacă merg eu!

0: this.
1: Ciucalaca, Ciucalaca Universe. No, ce s-a întâmplat? O vota PNL-ul că nu intră la guvernare alături de PSD. Ok. Da, nici să nu facă după aia, nu? Sau cum?
2: Să facă.
1: Să facă și
2: păi cât? Asta înseamnă opoziția.
1: Ah, ok, atunci. Da.
2: Dar, bun, trec peste, că tot mă întreb și pe alții, de ce omul ăsta are puțină, băi, mai mult decât disciplina onoare.
1: Care om?
2: Acest bolojan de care nu scapă România nici cum. O fi presiunea lui Liceanu, o fi o clonă a lui Bolo. De ce nu plece odată? Și până la urmă dăm voie să între Mihai Dobrovolski, fetelor, nu cumva e o onoare ca partidul de pe locul 3 în alegeri să primească sarcina de a face guvern prin turnul de-al lor? Mie mi se pare...
1: Bună întrebare, retorică întrebare.
2: Doi. Băi, adică președintele nu se refuză la faze de asta decât în cazuri de extrem de vizibilă reavoință, când îl și pui sub interdicție constituțională. Dar pentru veștea, de ce să-l mergem la Curtea Supremă? A băzit televizorul ieri în capul meu. Atât de mulți cretini s-adună întotdeauna. Aoleu, popii penticostali în primul rând întotdeauna, ca de obicei. Vorbe fără sens. Noi, zicea unul băiat de bani, gata, de la 18 ani, călare pe 7000 de cai putere. Noi așa ceva, nu? Asta e. Bă, ăștia îi trimiteți în Parlament, mulțumiți-vă cu ei.
1: Adică, ce vrei să zici?
2: Vreau să zic că și cu...
1: Că ar trebui să tacă mâlc facțiunea Bolojan. Oricum ați avut a good run, ați avut un an, ați semnat un safe, ați făcut probabil un ban.
2: Nu se semna de asta. Faptul că ăsta este vițul democratic. Unii își freacă palmele, alții bocesc în grup organizat.
1: Nu, stai un pic.
2: Ce să-i faci?
1: Stai, Nic.
2: Nu spune că e spre binele țării.
1: Nu, țara nu mai are treabă cu democrația cu astea. Uite la spectacol. Dar întrebarea mea este... Păi, dacă Bolojan are planuri mari cu PNL-ul, să ajungă în 2030 președinte, să fie partid mare... E un partid mare, PNL-ul, are aparat în teritoriu, asta contează foarte mult. Deci, dacă are toate astea, acum să vină un președinte și să ia tot, că practic asta se întâmplă, îl ridică, ridică altă facțiune în PNL.
2: Așa spun, da.
1: O validează, îi dă bani, practic, nu? Ca prim-ministru ai niște pârghii, ai niște... niște conturi din alea de rezervă, din care poți dai la primari, adică îi dai, practic, îl ridici pe ălălalt ca să distrugi dușmanul politic. Nici nu știu dacă este constituțional sau legal așa ceva.
2: Eu nu mă uit la aceste aspecte de culise și de butoare.
1: Nu, da, astea sunt reale.
2: Îl las pe epidermaticul Pielean să fabrice aiurel. Bă, mă uit la ce se vede. Ce se vede? Da, sunt de acord. Bă, nu răspunde la întrebări. Când sar jurnaliștii pe tine și te întreabă ceva și tu mergi pe o scară. Nu! Conferința de presă trebuie să fie aia pe care o știm dintotdeauna. Pahar, apă potabilă, așeza comod, ziariștii te întreabă, tu răspunzi.
1: Nu mai e așa, Nic.
2: A trecut...
1: Jurnaliștii nu mai sunt jurnaliști, în primul rând. Jurnaliștii sunt militanți, sunt ăștia, de-ai voștri, disruptori. Deci nu mai e așa. Tu, adică refuzi să vezi o realitate și de-aia o să și continui.
2: Urma să continui și eu.
1: Așa.
2: L-am văzut pe Bolojan trecând pe lângă jurnaliști.
1: Așa.
2: Piticul ăsta atât de

0: niște aici pe fotografia de grup cu doamnei foarte importantă, pentru că lipsau foarte mult din aia care au fost mereu în stânga și în dreapta lui. Aha. Respectiv Prădoiu Cătălin, Vican
1: Copil. Păi nu ăștia din partea cealaltă.
0: Sunt din partea aia. N-a răspuns. N-a spus lumii ce se întâmplă. Aceeași morgă, aceeași preocupare intensă de om care a mutat 3 statui în Oradea și a dat cu niște gonflabilă de exterior. Mă rog. Incredibil. Și atunci, da, eu mă enervez, dar îmi și place această distribuție a personajelor. Știi? Dar, pe de altă parte, băi, nu se poate să plătească poporul excesele tale ale voastre.
1: Asta e vina poporului. Nu te supăra.
0: Păi ce putem face?
1: Păi, decât să fugiți după tot felul de bazaconii, ar trebui să ne întoarcem la bun simț. Dar nu se vrea asta, văd.
0: Bun,
1: nimeni nu vrea. Eu vreau, deci eu aș vrea să nu fie ăștia, aș vrea să fie ăia. Și să omorâm pe ăștia. Toată lumea gândește așa. De ce să nu gândești, bă, ăștia toți ne vor rău, pentru că pe toți îi corupe puterea și noi ar trebui să ne vedem de viața noastră și să cerem aia.
0: Abolirea acestei
1: democrații. Eu cer, de exemplu, eu nu vreau să vină Bolojan înapoi, pentru că eu nu cred că soluția României este să crești taxe la nesfârșit, să pui biruri peste biruri, pe venitul nerealizat, cum au făcut olandezii, venitul nerealizat din bursă, tu înțelegi? Deci inclusiv asta, totul se taxează, că ei nu vor să-și subțieze statul. Da, nu-l vreau pe Bolojan. Dar asta nu înseamnă că vreau să moară, vreau să se ducă la pușcărie. Nu, vreau să fie în politică, ești Bolojan. Dar nici Bolojan cu ajutor german, am zis doar că rimează, am zis așa, să fie impus la nesfârșit pe 10-20 de ani altă întălău, alt om necreativ, alt politician care știe numai să tai...
0: Crezi că o cabală nemțească în spatele acestea?
1: Acum, dacă au semnat cu ăia, cu Rheinmetall, mă gândesc și eu, nu?
0: Puncte de sprijin pentru răsturnarea...
1: Băi, au semnat fără licitație?
0: Semnat?
1: Păi și atunci cum să te gândești, nu? Când semnezi pe 5 miliarde, nu-ți scapă pe jos câteva milioane? Mă gândesc și eu ca om.
0: Ar merita răsturnată această formă
1: de... 8:24, iată că a venit și ne calcă pe stradă un calup de publicitate.
2: Publicitate.
3: Zilnic fructe. Publicitate. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro Electric Kingdom. Ei că merită.
5: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi. determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercuri asta în primul cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera

0: prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă Ursul din tine și miercurea asta ascultă Nesemnații In Rem, numai la Radio Guerilla.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: publicitate.
1: Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Publicitate.

0: Ce ai, domnule?
1: Da, bă, pentru că politica, Sanchi Balamaua, știm noi mai bine decât Gilda și decât Denisa. Fetele nu vorbesc pe tema asta, deși și ele sunt implicate în procesul de sărăcire.
0: Ești atât de expansiv. Ești patriarhat. Ești masculin toxic.
1: Mi-a rămas de ieri.
2: Nu vreți să te ceri cu cineva,
0: hai să povestim un pic, doamnelor, domnilor. Totul a început cu Nic reproșându-i Denisei că nu l-a ajutat când se certa cu un domn la colț de stradă.
1: Mi s-a părut că se face că nu mă cunoaște. Ca, știi, o rudă de la țară sau cineva din, la el din sat pe care știe ea bine de ce e capabil.
0: Dar povestește-ne de ce te certai cu omul ăla.
1: Domnule, întotdeauna cu meșterii am avut relații bune. Uh-huh. Eu nu mă cer cu meșterii, și, da, adică îl întreb, bre, cum ai făcut matale? Că uite aici, cotul ăsta nu suportă cald și totuși ai făcut unghiul ăsta. Hai să te învăț.
0: Da.
1: La tâmplar, hai să te învăț.
0: Da.
1: Pe aici, pe acolo, am avut numai experiențe bune. Cu faianțară, cu ăla, cu tare, cu tare. Dacă te vede interesat adevărat, ăla te învață. Te lasă și să-i folosesc cu ăla. O chestie. Trec ieri pe lângă... Eu nu mă cer cu muncitorii și cu meșterii, ca să fie clar. Mă cer cu șmecherii din IT, sincofanți, cu morcov în fund, care se ceartă cu vânzătoarea de la Carrefour sau de la Profi.
0: Da.
1: Îi iau de nu se văd. Ăia, chiar că... Da, de unde și mă respectă mult.
0: Fetele
1: de la casă. Pe chestia. Dar trec pe aici pe lângă colț. Stau de vorbă cu niște doamne, de aici din taci umezeală, pentru că au dat drumul la țâșnitoare.
0: Ok.
1: Și stăteau la umezeală, conversau. Am schimbat două vorbe cu ele. Nu știu ce, bună ziua, m-am băgat și eu un pic sub apă, ca să le fac să râdă un pic. Și după, mai încolo, un băiat de aici, de la firma care îmbunătățește traficul pe Dimitrov,
0: așa,
1: cum se spune acum,
0: așa.
1: Se torni niște stâlpi uriași, okay, ai văzut. Nu, dacă, n-ai văzut.
0: Nu, m-am uitat, nu.
1: Da. Și niște șuruburi lungi, foarte îngropate, nu știu ce, dădea cu un spray, cu o substanță antirugină.
0: Uh-huh.
1: Ori eu am o cheie franceză de la taică-miu, am salvat.
0: A ruginit.
1: Care cred că are 100 de ani. Și am salvat-o eu cumva de acasă. Pe asta n-am furat-o. Și imediat mi s-a aprins becul. Cumpăr și eu substanța asta și fac de greșeală cheia. Și o...
0: Da.
1: Și îl întreb pe băiat. Un băiat tânăr. Bătrâne, bună ziua. Hai, noroc, cum sunt eu expansiv și vesel așa. Ce substanță folosești, frate? Am o cheie franceză de la ta. Și n-am anunte, pentru că povestea
0: îndulcește
1: situația. Nu-mi răspunde. Bă, bună ziua, nu răspunzi. Aia, nu. Dom'le, de ce nu-mi răspunzi? Ce problemă ai? Dacă ești supărat, ai pățit ceva în familie, ok, la revedere. Dar altfel, și eu să-mi zice, n-avem voie să spunem nimic. Ciucule, e vina ta? Da, mă, nu avem voie să spunem nimic. Zic, dom'le, și Dumnezeu să-mi spui.
0: Deci m-au ajuns ăștia consilieri de stat, deci au ajuns, sunt ce vorbești, spion, toți, are NDA, exact.
1: Nu, mai încolo erau tuburi golite din substanța aruncată, golite și aruncate.
0: S-a aruncat peste ele să nu vezi?
1: Adică era cu totul, nu avem voie să spunem nimic, probabil că i-a pus în gardă ceva.
0: A fost ciocu prin vizite și a certat că de ce nu lucrează. Și probabil a dat de asta. Dacă vă prim, vedeți că o să trimit oameni la voi și o fi crezut că ești de la primărie. Sau
2: poate vedea cât, vedeai tu cât costă apoi și te gândeai, dar de ce a fost licitația așa scumpă?
0: Să poate și asta să fie, să vezi prețul.
1: Eu m-am supărat pe băiat și pe situație. Una că sunt dement și mă bag în seamă cu toată lumea. Până mașini și tramvaie, câte un nenorocit, mai sunt femei ale străzii.
0: Da.
1: Băi, dacă nu ești poți tu să o dai jos din mașină, ai face asta cu o femeie în vârstă, vai de capul ei, coboară, domnule, din mașină și stai la următoarea dacă te deranjează atât de tare. De ce faci balamuncă aici și atâți lumea? Știi, sunt de ăștia pentru fapte rele. Dar nu m-am supărat pe el, pentru că el primise de la șeful
0: de
1: echipă.
0: Și pe Denisa că a trecut și nu te-a cunoscut.
1: Pe Denisa pentru că s-a făcut că nu mă cunoaște. Și pe situație, adică, de ce să le spui oameni muncitorilor, băi, nu vorbiți cu nimeni, nu ce e asta?
2: N-a fost chiar așa, că nu te-am ignorat. Adică tu tocmai îi urai omului sănătate și la revedere și te-ai întors cu spatele și ai plecat. Erai deja la jumătatea drumului. El era acolo pitit jos, dădea cu... Păi eu ce era să fac? M-am uitat în stânga, m-am uitat în dreapta și am zis...
3: Păi să știi că am avut un atac de conștiință. Adică să ajung eu să mă cer cu un membru al clasei muncitoare, mi se pare că am ajuns foarte rău și aici m-a dus guvernul Bolojan. De-aia sunt atât de vehement cu Bolojan. Și cu Ciucu și cu toată jlatca asta de băsiști. Raluca Turcan denunță. Predoiul Mujahedinul denunță. Să mai termină toată povestea. Inflația, în schimb, crește.
0: Crește, păi nu, păi nu. Pe economie stăm foarte bine. A scăzut tot, a scăzut puterea de cumpărare, tot. Dobro, de ce te iei? Îmi scrie lumea, știi că de ce zic de taxe și că nu e doar... Dobro, cel puțin în ultimii 10 ani, Bolojan e singurul care a încercat să reducă statul, să reducă numărul de bugetari de la boc încoace, nu s-a mai făcut. Ok, eu nu sunt supărat pe el că a încercat să reducă statul, ci că n-a redus statul. Adică, pare că a avut mult mai mult grijă de parcursul lui politic decât să facă un act de kamikaze național, ca să zic așa. Da, frate, știu că o să mă dați afară, o să vină PSD-ul, o să mă rupă, o să așa. Eu, cu mânuța mea, semnez noua organigramă a statului. Cum a făcut Boc. Care, într-adevăr, a dat afară vreo 800.000 de oameni. Direct, fără discuții. De ce n-a făcut? Eu supărat că n-a făcut, că a încercat să o facă, dar nici să n-o facă, să nu se supere ăia, ca să prindă președinția, ca să nu știu ce. Păi stai, frate,
2: și
0: un pic,
2: și iară, pentru toată
0: 5
2: lumea.
0: Ani stăm degeaba. Mame.
2: Da, care
0: alocațiile
2: deja...
0: Alocațiile copiilor, da. Adică nu te supăra. Să-l scoți pe Bolojan sfânt din asta e cam greu.
2: Cei cu handicap, cei pensionari au trebuit la fel să dea 10%. Mm-hmm. Nu e ca și cum primeau prea mult. Plus că au fost niște...
0: Da, eu l-am luat acum 10% din pensie.
2: E o zonă care n-a fost afectată absolut deloc și care chiar aduce foarte mulți bani.
0: Care?
2: E.
0: Care?
2: E.
0: E.
2: Hai să vrei să facem un pariu?
0: Da.
2: Ți-am dat deja pariu.
0: Ah, you bet. Bună dimineața! Asta a făcut și a fost sabotat de PSD și cele din urmă de miz. Da, de ce s-a lăsat sabotat de PSD? Că aici are dreptate și Trump. Mie nu-mi plac aia care sunt... Nu-mi plac prizonierii care sunt prinși. Așa a zis. I-a zis lui McCain. Azi mă pace că l-a fost prins. Ce soldat era. Adică, băi, ia decizia și lumea va ține minte și te va vota după aia. Nu încerca să o scalzi. Păi da, am încercat, dar nu m-a lăsat PSD-ul. Și atunci tot ce am făcut a fost să bag taxe. Adică, eu sunt furios personal. Lasă-mă în pace, că n-am văzut cum arată ce am de plătit pe impozite și pe dăstea. Băi, nu se poate. Mă simt ca în poia lui Ocan când vine dijmuirea.
2: Cât ți-a venit până la urmă impozitul la mașină?
0: Nu m-am uitat.
2: L-ai plătit doar, nu?
0: Nu știu. Nu știu. Adonau, nu știu nici la casă, nu știu la nimic impozitele. Erau niște cifre atât de mari. Nu se poate, vă bateți joc de mine? Dați afară subțiat statul. Închideți întreprinderile de stat de unde sifonează într-adevăr PSD-ul. Dar închide-le, frate, cu semnătura. Păi nu, că după aia o să mă dea afară. Eh, și ce ai rezolvat? How did that work out for you? Nu știu, nu zic că am adevărul absolut, dar explică-mi. Când l-am chemat să explice? Când a zis, nea Ilie, vino la, uite, vino la Gheri, lasă să ne explici cu ce vrei să faci, că poate înțelegem și poate te susținem. Nu, că eu am morgă. Trebuie să merg la morgă. Na, atunci la morgă.
3: N-are, mă, niciun fel de viziune. Da,
0: păi n-are creativitatea asta.
3: N-are viziune economică, n-are, nu știe să asculte, dar nu știe să-și aleagă în jurul lui niște oameni cu viziune. Dacă ar fi avut niște inși pricepuți în macroeconomie. Uite ce, eu mă iau după domnul profesor Mitroi. E adevărat, da, că l-am descoperit acum. E prof de macroeconomie, vorbește pe înțelesul tuturor, îl citesc peste tot și m-a cam lămurit. Nu e chiar așa cu amputarea mâinii stânge a statului, ceac-pac, și să înceapă cu medicii și cu... cu profesorii, cu asistente medicale, cu... Nu e ok. Nu e nici așa, nu se face.
0: Da, eu știu, tu vrei comunism, dar până la urmă singurul care funcționează și s-a văzut și în Argentina și peste tot este gândirea normală, gândirea anormală, și anume hai să printăm bani, să dăm la săraci într-una, nu funcționează, nu e normală, nu, matematic nu iese. Singura care iese matematic este o gândire normală. Da? Deci nu taxe și impozite la nesfârșit. Deși Liceanu jură că așa trebuie făcut.
3: Taxe.
0: Bună dimineața, 8:39 de minute.
3: Taxe și cântă cu taxe.
2: Lasă
3: și...
2: că o zic, da, eu ca să pună.
4: Publicitate. Publicitate.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate. Analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
13: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
14: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
17: like Facebook Radio Guerilla.
4: Publicitate.

0: Încă un urs în Brașov. Le recomandăm oamenilor să-și îngrijească grădinile, pentru că vegetația sălbatică ajută foarte mult deplasarea ursului. Yeah.
1: Și când a intrat săra cu urs la bușteni acolo în casă, era tot vegetația sălbatică.
0: Da, el e rușinos, știi, și dacă e, vede răsaduri și să nu calcă pe acolo.
1: Vedeți meurica?
0: Da, da, da, el m-a prins un fiș. Că pe rușine. A, nu, uite care e problema. Am reușit acum câteva zile să identificăm în timp util animalul și am încercat tranquilizarea lui, dar am eșuat pentru că ursul a fugit într-o zonă cu desiș mare, într-o grădină. Deci nu mai avem voie să avem tufe. Of, of, of, of. Bună dimineața! Doamnelor și domnilor, avem acea superbă posibilitatea voastră de a vă marketa business-ul. Cum? Ne sunat 0758-948-948 și ne povestiți despre business-ul vostru. Ăsta e concursul, ăsta e cadou. 0758-948-948.
2: Hai cu toții să plătim taxa pe impozit.
0: E, nu?
3: Pe unde tot?
0: Off, off, off. Of.
4: Ai un pont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și îți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
0: 46 de minute. Denisa ia datele. Despre ce e vorba? E vorba că acest card Libra Bank Business și Business Gold are niște mega avantaje în ceea ce privește activitatea business to business. Adică eu mă pot gândi la cel mai simplu lucru cu putință, și anume că dai unui coleg un card, o să-i pui limită, o să-i zici, uite, cheltuie atâta pe zi, când mergi în deplasare, poți să-i zici, cumperi marfă de atâta, poți să te uiți și să extragi datele și să le ai înscrise contabil acolo frumos și așa. Ana Maria, bună dimineața!
5: Bună dimineața,
0: Ana Maria. Ana Maria, bună dimineața și mulțumim că ai avut încredere și ne-ai sunat. Ne spui întâi dacă există vreun site ca să știm despre ce vorbim?
5: Da, se numește Dieci Il Numero.
0: Dieci?
5: Il Numero. Este un restaurant italienesc.
1: M-am gândit la vin.
0: Numero. Unde e? În București?
5: Este în București, în zona Brâncoveanu, chiar la intrare în Orășelul Copiilor.
0: În
6: da, chiar în acolo. Parc.
1: Da, la parc acolo, parcul lumea copiilor.
0: Ok. Ce aveți voi și n-au alții, Ana Maria?
5: Păi, în primul rând vreau să vă spun că este un concept care se învârte în jurul numărului 10. Și în interiorul restaurantului avem tot felul de indicii care te duc cu gândul la numărul 10. Pe lângă un tablou cu Nadia, avem 10 mese de o culoare, 10 mese de altă culoare. Sunt tot felul de hinturi.
0: Ce drăguț!
5: Pentru noi numărul 10 nu este numai perfecțiune. Este și dorința de a atinge perfecțiunea. Pentru că noi am venit în cartier acolo cu acest concept care, din punctul meu de vedere, este mult peste calitatea altor restaurante din alte zone, mult mai premium. Și ne dorim ca, cumva, prin faptul că noi am avut curajul să venim cu acest concept acolo, să le dăm și altor oameni curajul de a deveni de 10.
0: Ce drăguț! Ce concept frumos! Cine a venit cu această idee, Ana Maria?
5: Noi. Uh-huh. Cei care ne-am ocupat de deschiderea business-ului. Iar acum vreau să vă zic că am venit cu... Pentru că
1: am
5: este
1: fost
5: foarte
1: la voi.
5: Greu, mai ales... Ai fost la noi? Ce
1: da.
5: Drăguț!
1: Acum mă uitam pe hartă. Sunteți vis-a-vis de fast food, practic, nu?
5: Da, exact.
1: Da, am fost la voi, da. Scuze, bun. Așa. Da, da, da,
5: da. Voiam să zic că în timpurile astea ne este extrem de greu. Ca
0: am auzit,
5: Foreca,
0: să știi,
5: dar
0: da.
5: Nu, cu mult mai mult, pentru că, na, avem așteptări poate prea mari pentru zona respectivă, dar am venit cu un concept nou care se numește Sonoda 10.
0: Cum? Sonoda 10?
5: Sonoda...
0: Sunt, da, de 10?
5: Sunt de 10.
0: Da.
5: Da. Și vrem să ne extindem cumva aria asta, adică să nu rămânem numai în zona de a educa oamenii să mănânce, ne ducem mult mai mult.
0: Okay.
5: Orice te poate face de 10. Și am dat primul eveniment pe care îl avem în direcția de a crea această comunitate. Va avea loc chiar joia asta pe 18 și va fi o întâlnire cu un dietetician de copii, care este, mă rog, conceptul nostru este susținut și cei de la Uno Clinic. Poate ați auzit de ei, este o clinică de copii în zona Eminescu, okay. Dobroșu, că stai în zonă.
0: Uno Clinic, da, dar nu știu unde este. Ok.
5: Și vom face un atelier practic, un workshop practic cu șeful nostru bucătar și cu Emma, dieteticiana, în care vom arăta părinților care este diferența dintre produsele de calitate,
0: good,
5: care alcătuiesc un meniu complet pentru copii, și restul produselor. Și acum vom vorbi despre paste.
0: Am văzut ce nenorocire este aici. Olio, risotto a pori di amatrice, lasagna alla bolognese, spaghetti carbonara tradizionale, tagliatelle al ragù, penne alla boscaiola. De asta n-am mâncat.
5: Okay. Da, ne bucurăm să avem un rating de 4,9. Chiar avem niște produse excepționale.
1: Dar cum ajungeți voi la ratingul ăsta, dacă ar fi să dați un sfat unui alt business? Cum reușiți?
0: Da, foarte bună întrebare, Gilda. Cum dați un pont unui business să ajungă la 4,9?
5: Nu facem rabat de la calitate niciodată. Facem rabat de la calitate niciodată. Iar mai contează și personalul. Noi avem același personal de când am deschis, am reușit să avem performanța asta. Și sunt extrem de serviabili și de drăguți. Marea majoritate, adică cumva 50-50, 50% din ratinguri sunt pentru ei, 50% sunt pentru mâncare.
0: Sopa rustica alla Toscana, sopa di pomodori freși, minestra di polo, doamne cât îmi plac restaurantele italiene, pentru că au meniu foarte vast. Pizze, paste, vită, polo, tot ce vrei. Insalata.
5: Da, avem un osobuco excepțional, se topește.
0: Osobuco?
5: Da.
0: Ok, no, da, cred că trebuie să... De la cât deschideți?
5: De la 12.
0: Ok.
5: 12 și 10, pentru că la noi totul este...
0: Ce drăguț! Foarte nice, Ane Marie, îmi place foarte mult business-ul vostru, sper să vă meargă și îmi pare rău, știu că merge rău acum, pentru că mersul la restaurant e unul dintre lucrurile pe care oamenii le taie când încep să aibă probleme financiare și cam are toată lumea. Dar va fi mai bine, o să fie bine, asta e, n-avem ce să facem. Trecem prin asta împreună.
5: Mulțumim mult! Chiar ne-a ajutat foarte mult cu aceste concursuri.
0: Doamne,
5: și intervenții.
0: Ajută. Deci 10 il numero și este pe, stai că aveam și, Dâmbului numărul 128 în București.
5: Da.
0: Bine, mulțumim, Ane Marie. Pa!
5: Mulțumesc, pa, pa!
0: Pa, pa, pa, pa, pa. Și uite, poate oamenii, poate firmele iau cardul ăsta și îl dau angajaților și zic, ok, când mergi la angrou ăla să iei marfă, oprește-te la 10 il numero și ia un prânz, ia un gamberi al buro, ia un taliere antipasto per due, mergeți amândoi, mai ia un delizie di pollo.
7: Comandă și o sticlă de tenuta Ulisse. Așa că îți spune Nicolaas care se pricepe.
0: Și au și pizza. Sapori di pizza. Pizza ai quattro formaggi, mortadella pistaccio, abruzzese con vetraciana. 50 de lei, 40 de lei, 60 de lei, 6 copii, 2 copii, 20 de copii. Nu sunt prețuri mari. E ok. O supă, uite, 32 de lei. Ok. Bine, mulțumim foarte mult. 8:53, doamnelor și domnilor, cu cardul Libra Bank Business și Business Gold aveți tot felul de avantaje și mai ales pentru IMM-uri, pentru firme mici și mijlocii, ai viteză, ai tehnologie, ai un pachet complet pentru IMM-uri, de exemplu, 50 de lei lunar cu plăți nelimitate în lei și 2 carduri de business sau 100 de lei lunar cu plăți nelimitate atât în lei cât și în euro cu parteneri din UE, precum și 2 carduri Business Gold. Elegant! Contul business se deschide online, de pe telefon, 10 minute, paf, deci luați-vă aplicația și n-aveți treabă, vin două carduri Visa Business imediat prin curier, gratuit, abonament fix lunar, n-ai treabă cu stai, că procente din plată. 8.54, mulțumim foarte mult Visa și Libera Bank, bună dimineața!
8: Publicitate!
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Casa.
8: Cumpără.
10: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu fortificat forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnic recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: E timpul să încerci altceva pentru firma ta. Lasă-ne să-ți dăm un pont. Libra Internet Bank prezintă cardul Business Visa și abonamentul bancar de la Libra, avantaj antreprenorilor. Pentru cei care știu că o afacere de succes are nevoie de o soluție bancară completă la un preț avantajos. Fără birocrație, fără drum simplu, rapid și adaptat nevoilor tale. Câteva minute să-ți deschizi contul online direct de pe telefon, fără comisioane ascunse și promisiuni nelivrate. Intră pe librabank.ro/visa și fă-i business-ului tău o favoare. Treci la Libra!
13: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Urmează firul până la Făgăraș Fest. Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
16: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații In Rem, numai la Radio Guerilla.
17: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
18: Avem un loc peste 6 luni.
17: Da, câți mecanici aveți?
18: Unu!
19: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
8: Publicitate!
20: Și livrăm la ușă când vrei tu.
8: Publicitate.
4: Ai un pont de business care poate schimba lumea? Împărtășește-l cu noi și îți dăm și noi unul la schimb. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank e soluția bancară completă pentru afacerea ta. Cardul Business Visa de la Libra Internet Bank pe librabank.ro/visa. Avantaj antreprenorilor.
0: Bună dimineața! Unde a plecat Nică? Vreau să-i spun că nu se pricepe la nimic. Oh, damn it. Da, zice lumea că nu ne pricepe, vorbim numai așa.
1: Super, asta e foarte bine, vă scapă de foarte multe chestii.
0: Comentați fix ca suveranistul de rând a luat de la mame și pensionari. Eu cred că toată lumea trebuie să contribuie la CLSS. Auzi măi, Anca, așa zisă Anca, ca să o gaslightuiesc. Dar de ce trebuie să plătesc eu de 100 de ori mai mult CLSS decât tine?
1: Nu plătea deja toată lumea CLSS?
0: Păi da, dar acum plătim și la... Deci dacă am făcut bani din altceva, de exemplu din cabinet, și la cabinet plătesc CLSS, deși plătesc CLSS imens și pentru ce fac la radio.
1: Și mamele știi că au indemnizație pentru că au plătit tot timpul CLSS-ul
0: ăsta
1: și...
0: Iată. Doamne, e normal să plătești CLSS. Ok, de ce trebuie să plătesc atât de mult și de ce pe toate veniturile? Pe... A, ai și acolo? Și acolo plătești CLSS. A, by the way, ai făcut niște bănuți și tu pe bursă? CLSS. Îți luăm și de acolo CLSS. Păi nu te supăra. La, cu câte inimi să mă îmbolnăvesc eu? Adică, înțeleg aia cu câte guri mănânci, da? Eu câte inimi am de trebuie să plătesc de 3 ori CSS? Nu? Dacă mă îmbolnăvesc. Am o inimă ca și tine. Așa zisă Anca. M-am nervat acum. No, toți trebuie să participăm la stat. Dar participă tu la stat. De ce? De ce? De ce?
1: Că poți.
0: O să luăm și pielea de pe tine. Da, da, problema știi care e, Gilda? Că făcând asta, unul la mână, distrugi consumul, ceea ce, uite, vorbeam mai devreme cu Ane Mari, în Horeca e nenorocire și nu e numai în Horeca. Peste tot, se gripează tot pentru că nimeni nu mai consumă. A scăzut consumul imens. Și gripezi economia așa. Asta e una. Și doi la mână, dacă nu-ți merge business-ul, la cât de greu este să faci un business, bă, nu mai ai chef. Adică, mie e și aia. Oh, știi ceva? De-te, uite, ia-ți radio-ul ăsta și fă-l tu, băi, Bolojan, sau cine o veni. Știi? Nu mai ai chef. Dacă vrei să iei tu un ceas, un alea, să mergi într-un concediu. Dacă nu mai poți și te gândești numai cum să faci să dai salariile și așa, păi nu mai ai chef să faci. Da, din toamnă nu mai vine, cauza lui Bolojan.
1: Păi și cu noi ce rămâne? Nu mai vii și asta înseamnă că o să vină altcineva în locul tău?
0: Și dacă vrea,
1: de aici?
0: Dacă îl suportă pe Bolojan? Și pe, sau pe, stai așa, că ăsta a zis că face exact ca Bolojan. Eu nu înțeleg de ce l-am schimbat, că a zis că o să facă exact ca Bolojan.
1: Eu ți-am, Benelego.
0: Da, exact, e numai din motive estetice, probabil. Chiar mă tot întreb, bă, da, când ne spune și noi adevărul, PSD, AUR, ăștia, adevărul, ce făcea Bolojan de nu l-ați vrut numai pe Bolojan, pe altcineva vreți? Ei, mă gândesc că nicușor. Zici, bă, ia dați voi, eu vreau să scap de ăsta, că ăsta vrea pielea, domnule. L-a simțit că îi place lui Liceanu de el. Anyway, bună dimineața, avem știrile cu Andreea Bilciu, stați că mai comentăm.
2: A fost ora 9, PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună mandatul și Pakistanul va prezida semnarea acordului de pace între Statele Unite și Iran. Deputatul Ionel Bogdan a anunțat că biroul politic național al PNL a votat împotriva susținerii guvernului Veștea cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat aseară că partidul i-a solicitat lui Adrian Veștea să își depună mandatul până astăzi la ora 10, având în vedere că nu are susținerea formațiunii. Premierul desemnat a spus că nu își va depune mandatul așa cum i-a solicitat propriul partid. Consiliul Politic Național al PSD a decis ieri să-i acorde mandat extins liderului formațiunii Sorin Grindeanu pentru a începe negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea. Conform unor surse citate de news.ro, discuțiile ar urma să aibă loc astăzi. Conducerea PSD s-a reunit ieri după amiază în format online, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea să formeze guvernul, fără ca PNL să fie consultat sau informat cu privire la această decizie. Magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat ieri pe foștii șefei jandarmeriei, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic la protestele din Piața Victoriei din 10 august 2018. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, însă vine în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai sunt aproximativ 4 luni. Sindicaliștii din învățământ vor protesta mâine în fața Guvernului și Palatului Parlamentului, a anunțat jandarmeria. Manifestația, care va avea loc între orele 10 și 14.30, este organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater. La rândul său, Brigada Rutieră informează că traficul rutier în Piața Victoriei se va desfășura pe două benzi de circulație în ziua protestului. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a confirmat că țara sa va prezida vineri la Geneva ceremonia de semnare a acordului de pace dintre Statele Unite și Iran, după ce anunțase ieri încetarea definitivă a ostilităților dintre cele două țări, transmite agenția EFE. La rândul său, vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că vrea să participe la ceremonie și nu a exclus nici prezența lui Donald Trump. Și viceministrul iranian de externe a confirmat că textul acordului de la Islamabad a fost finalizat și că ceremonia de semnare va avea loc vineri. Potrivit lui Trump, tot atunci ar urma să fie redeschisă complet și strâmtoarea Ormuz, iar blocada americană impusă porturilor iraniene va fi ridicată. Detaliile acordului preliminar urmează să fie publicate abia în ziua semnării. Deși piețele au salutat acordul de pace dintre Statele Unite și Iran, care ar urma să permită redeschiderea strâmtorii Hormuz, analiștii avertizează că volatilitatea petrolului va continua, iar riscuritate. Prețurile petrolului au scăzut ieri cu peste 5% după anunțarea acordului. Petrolul Brent a coborât la aproximativ 82,8 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate la circa 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel din luna martie. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
0: Bună dimineața. Da, știri. O să-i placă lui Nic, pentru că a apărut, știi, la fiecare știre vine un cor de păsărici. Așa. Care ciripește. Și de data asta, stai să vină Nic, trebuie să-i zic. Vreau să-i fac o ghicitoare. Cine a zis că Adrian Vește ar trebui să-și depună mandatul? Păi. Știe el, e un personaj drag lui. El stă pe balcon acum. Se ceartă cu muncitorii, are rost? Nu?
1: Nu, cred, vrei să...
0: Niculae!
1: Dacă auzi radio.
0: Dacă auzi radio.
1: Să știi că suntem live.
0: Nu, n-are nicio treabă. Bună dimineața! Ia uite-l!
1: Hei, bună!
0: Salut, Nic!
1: Salut, bună, bună!
0: Nu e nicio problemă, nu te grăbi. E ok. Nicolae, cine a zis Adrian Vește ar trebui să-și depună mandatul? Un personaj plăcut ție. Nu o să-l ghicești. Rectorul SNSPA.
3: O, eram sigur și a vopsit părul proaspăt.
0: L-am văzut. Știa că o să iasă la interval.
3: Da.
0: Da.
3: Cât avea? 10.000, nu? De-am bozogănit eu o zi, parcă. Două zile. Da. Prin balcoane. Da.
1: Băi, 9.400 euro net lunar. Tare. Asta era știre de 14 ianuarie 2026.
3: Cu riscul de a enerva multă lume, mi-e foarte simpatic domnul de la SNSP. N-am văzut un să truismeze așa, bă, nu o propoziție, să spună.
0: Gen Tomac era? Oftim? Gen Tomac?
1: Am și uitat că a existat Tomac în toată chestia, să vă zic sincer.
3: Da, bietul Tomac aruncat... Mă enervează un pic, pentru că au comportament de împărați romani.
0: Da.
3: Aluncă personaje ca Tomac în groapa cu lei, se trezesc toți ăștia, gânditorii de stradă.
0: Da. Gânditorii de stradă,
3: da.
0: Bun asta.
3: Malagambiști, Chirilă, cu tare, jefu de test ăla de la... da, mă, jefu de test, asta e total, Jacques. La Jacques, la jefu de test. Nu mai știu cum îl cheam. De la Dilema. Altfel un tip, na, stă bine așa, dar tot un jefu de test, domn președinte, nici. Am ajuns în cușor Danian feroce.
0: Ia uite, domnule.
3: Da.
0: Am înțeles că și eu am ajuns, m-am pus într-o filmare când am ținut cu el în
1: 2011.
0: Și acum 15 ani.
1: A fost clipul ăla pentru Primăria București, în care fiecare și-a arătat susținerea, da. Și era vorba de intelectualii capitale, da. Atunci, care
0: păi și stai, unii mă acuză pentru că l-am susținut atunci?
1: Nu te acuzi, doar a scos la iveală că există acest clip de susținere din 2011.
0: Păi da, dar cine îl dădea? Ca și cum e de bine sau e de rău?
1: Nu am înțeles, mă crezi? Da. Okay. Mă crezi că nu,
0: păi
1: am
0: atunci
1: înțeles?
0: Atunci, stai puțin, atunci concura împotriva Videanu, Oprescu, dăștea, bani grei.
1: Adică
0: foarte bine a fost Nicuș Ordan, da. Ca să-i dea pe aia jos. Dar eu îl susțin și acum, dacă e. Dar încă nu sunt sigur. Vreau să văd ce face, ce prim-ministru vine și câți bani îmi ia din buzunar. Atâta vreau, nu mă interesează restul.
3: Dacă
0: că ne bagă în război cu Ucraina, care nu mă interesează.
3: Acolo trebuie umblat un pic la cheiță.
0: Păi de aia, știam că te bagi tu, de aia mă bag, da, eu.
3: Știi cum a fost prima mea întâlnire cu el? Mm. Nu am încredere în ONG-uri, stimate domn. Ocupați inutil spațiu public și deraiați puterea de revoltă a clasei muncitoare în numele unor birocrați de două parale. L-a adusese Roncea George la lui ce petrecere de arhitect.
0: Oh, a fost total. A fost acolo.
3: Da.
0: Și ce a zis?
3: Băi... una, că eu sunt cam agresiv când...
0: Oh, nu, nu cred.
3: Ba da.
0: Tu?
3: Doi, că e totuși un tip emotiv, ca să spunem pe aia drept. Da. Și mi-am dat seama că realmente l-am deranjat cu tonul, nu știam cum să-l mai peri pe acolo. Mm. Frate, iartă-mă, așa, să-mi mitocan, îmi stă în fire să fac gafe. Și după aia a început un ăsta care scoate, un amator care scoate iepuri din pălărie. A fost genial, genial.
0: Nervează.
3: Ba,
0: nu știu cum fac.
3: Ai vezi
1: că este un canal pe
0: Insta. Dar nici asta nu vreau să știu.
3: Nu te uita la ala.
0: Nu.
3: Într-adevăr, sunt trădători dintre ei care explică... Da, Gilda, trădători, da.
1: Te învață să faci și tu
0: acasă. Sunt trădători. Gilda, e o castă, n-ai voie să zici secretele. Nu-mi place. Știi când a fost ăsta, cum îl cheamă, Blaine, la Harrison Ford?
1: Nu.
0: Mamă. Deci a făcut-o din aia. Bă, uite, alege o carte și Harrison Ford era în bucătăria lui. Și a ales o carte... Și am mai făcut ăla tot felul de scamatorii și până la urmă zice, uite, ia și tu portocala aia de la tine din... Avea o de aia cu portocale.
1: Da, un bol.
0: Un bol. Ia și tu portocala, o portocală la alegere. A luat-o, tai-o și înăuntru carte.
1: Ai mă las-o.
0: Și a zis, get the fuck out of my house. Dar Blaine e ceva, bă, este ceva, man.
1: Acum îl cauți pe David Blaine, nu?
0: Nu, Harrison Ford.
1: Da.
0: Ford Blaine.
3: Erau mulți copii la petrecerea asta, au nebunit complet. Băi, am stat la 2 metri, mă, și nu m-am prins cum făcea. Copiii erau disterizați.
0: Asta e enervant, e enervant.
3: Păi, da, na, asta e.
1: Asta e magia, iluzionism.
0: Deci, uite, îi face așa? Stai, portocala.
6: See how there's a card in the orange?
21: No way!
6: See how there's one card inside? Please remove it. Take it out. Go ahead, pull it out. Open it up, Harrison.
21: No, that's just crazy.
6: Get the fuck out of my house.
0: Băi, băi, băi. Nu, no, dement, Blaine, e dement.

0: Ești fain, Dobro. Nu te interesează decât buzunarul tău. Om cu o inteligență atât de mare pentru o viziune atât de limitată. Păcat.
1: Da, da. În contextul ăsta.
0: În contextul discuțiilor de mai devreme, în care am zis că mi se ia CLSS de 1000 de ori și sunt tratat o singură dată, ceea ce este adevărat pentru toți cei care avem mai multe joburi.
2: Păi hai în stradă când manifestăm pentru înarmarea României pe sume atât de uriașe, că despre asta nu vorbește nimeni.
0: Nu, tu mai ai în stradă și începi să țipi genocide. Lasă-mă în pace. N-ai cu cine, vezi?
2: Poate că nu ți-ar strica să vii la o demonstrație pro-palestinală. Nu, nici asta nu mai
0: de sunt. Ce, să nu mai meargă nimic bine în viață, să mă îmbolnăvesc? Lasă-mă în pace.
2: Nu, domnule, dar curiozitatea de om nu, care trăiește în lume încetate.
0: Astea sunt pedepsite, astea sunt pedepsite.
2: Păi să-i vezi numai pe ai tăi ce ai făcut.
0: Nu, sunt pedepsite astea. Când mi-arăți unul singur un genocid, un singur genocid când mi-arăți, atunci o să vin. Bună dimineața, dar nu de aia cu șase degete.
2: Deci dacă e o demonstrație bancherilor m-aș duce pentru ceva.
0: Vii? Hai să mergem.
2: Uite,
0: la bancher mergem.
2: Da, la Rolex, cum numesc eu.
0: Mamă, să mergem la cu da.
2: Rolex.
0: Dau Rolex-ul meu.
2: Merg și la asta, dar să văd ce vor aia, să văd care e peisajul român, uman, să nu știu ce.
0: Hai să vedem ce s-a mai întâmplat, doamnelor și domnilor. S-a întâmplat că a apărut un nou trend în TikTok și în astea, în Statele Unite. Fiți atenți cum este. E foarte weird. Ca să facă ceea ce se cheamă content pe Facebook acum, și pe TikTok, pardon. Deci se duc oameni și se pun în orășele mici, unde oamenii sunt un pic mai paranoici cu străinii, și se pun pe un trotuar și încep să filmeze. Un restaurant, o bijuterie, o așa. Și filmează. Și oamenii aia ies, îți dai seama, speriați, domnule, de ce filmezi o bijuterie? Adică...
3: Da.
0: Și ăla zice, nu-i treaba ta. Și ăia cheamă poliția.
2: Păi nu, dar am văzut imagini, au tăbărât pe un băiat, l-au pus la pământ.
0: Deci, poliția și ăștia știu foarte bine drepturile. Polițiștii au început și ei să știe și le explică la unii aia, zice, băi, ei fac content enervându-vă pe voi. Asta e canalul lor. Să vă enerveze și să facă conținut și să facă view-uri. Și n-au ce să le facă. Pentru că știu foarte bine regulile. Uite, de exemplu, ăsta stătea, unii întindeau niște cabluri. Și el stătea între cabluri și nu-i lăsa să lucreze pentru că știa că n-are ce să-i facă.
2: Păi nu pui mâna pe un RTV?
0: Asta e polițista.
4: What are we doing?
5: I'm recording an officer trying to dox me in front of people.
4: No, I'm asking what you're doing.
5: Why would you? You're not allowed to do that as per your policy. You understand, right?
0: Știu legea mai bine ca polițiști, știi? Și numai ca să-și facă conținut, content.
5: None of your goddamn business. Now go away. No, it isn't.
4: Okay, so...
0: Pe undeva îmi place nesupunerea civică, dar nu-mi place lipsa de bun simț. Adică oprești un business, oprești tot numai ca să-ți faci tu view-uri.
2: Adică unii duau la târnăcop și tu vii să filmezi.
0: Da.
3: Uite-te cum vorbește și cu polițistul la Oadică.
0: None of your business.
3: None of your goddamn business.
0: Da,
2: asta e, o lume civilizată funcționează pe legi. Deci să-i scoatem în afara legii. Vin cu, mă scobesc în nas în tramvai și tu îmi faci repede poză.
0: Ci că are voie, că e public.
2: Nu știu, măi, cum să fie voie să mă pozez fără voia mea. Întreabă-mă întâi, domnule, poți să-ți fac o poză?
0: Mă rog.
2: Părerea mea, ești ilustrarea perfectă a căderii unui ins care...
0: Lasă-mă, Nicolae, că ieri știi ce am făcut? Am învățat steagurile, Nic. Poți să mă întrebi orice.
2: Ce ai învățat?
0: Steagurile. Întreabă-mă de orice steag.
2: Cuba.
0: Anumă nu ăstea.
3: Eram sigură.
0: Steagul trans, steagul progresului.
3: Eram convins.
0: Steagul non-binar. Le știu pe toate.
3: Progresului te referi la echipa de fotbal?
2: Păi, n-au la bază. E ca baza la un sos. N-au curcubeul la bază?
0: Nu. De exemplu, drapelul progresului, trebuie să le înveți. Drapelul progresului este alb, roz și bleu.
2: Nu poți să te duci la luptă cu niște culori atât de feminine.
0: Ba da, persoanele trans au roz și bleu. Roz, non-binar are mov, galben, negru, alb.
2: Non-binari.
0: Am și o întrebare și pentru voi și pentru cei care se pricep. De ce lesbienele sunt mai tari decât gay?
3: În ce sens?
0: În sensul că începe LGBT. Ca ce fază?
3: Să fie și femeile primele undeva, nu?
0: Păi nu suntem non-binari?
6: Păi nu toți.
0: Numai unii sunt non-binari.
6: Păi unii, da.
0: Aha, ok.
2: Poate pentru că au fost în avangarda luptei teoretice pentru afirmarea drepturilor minorităților sexuale.
0: Mai,
2: poate din cauza asta.
0: Dar mă enervează că L e înainte de G. Trebuia să fie GLBT.
6: Dar de ce?
0: Pentru că, de ce? Pentru că noi am fost primii.
6: Dar ordinea de ce? Literelor.
0: Noi gay am fost primii pe lume. Lesbienele au venit din coasta noastră.
3: Literal din acronimul LGBT.
0: Da.
3: Nu a fost stabilită de vreo autoritate centrală, ci a evoluat organic în timp, reflectând istoria mișcării pentru drepturi civile și recunoașterea diverselor identități.
2: Mersi. Poftim.
3: Cu plăcere. Yeah.
2: Dar și ele au stag propriu?
0: Lesbienele, cred că da. N-am învățat. N-am ajuns la ele.
2: Sau rulează sub
0: atent. Aveau un stag? Fii atent. Mamă, fii atent ce aveau. Aveau o secure cu două tăișuri. Ca stemă. Luată din Marx, evident, din Secera și Ciocanu. Și au luat numai secera. Dar două secere. Înțelegi? Trebuia să ia două forfece.
3: Fii atent că am răspuns oficial. În anii 70-80, da? LGBT, da. De la gay. Da, deci pe atunci mișcarea era dominată de bărbați homosexuali, iar termenul folosit frecvent în spațiu public era simplificat la comunitatea gay. Da. Da? Însă, în anii 90, mutarea literei L pe primul loc s-a întâmplat. Deoarece, în timpul crizei HIV din anii 1980, da, comunitatea de lesbiene a oferit sprijin medical, voluntariat și îngrijire bărbaților gay care fuseseră puternic marginalizați și afectați de epidemie. Și atunci, L-ul...
0: Drept mulțumire le-am lăsat. Da.
3: S-au schimbat ordinea literelor.
0: Frumos. Bun, bună dimineața!
2: Ai văzut imagini cu salbe? Băi, a fost o oroare, mă.
0: Superb, au fost 15 knockout-uri unul după altul. A fost o gală senzațională.
2: Oameni
0: superb
2: plini de sânge, cu ochii umflați, vineți. M-aș mira ca ala să nu intre în vreo comă.
0: Păi ce, mă, dacă așa le place lor? Crezi că forțează cineva?
2: Mi se pare chiar manifestă lupta asta pentru macioism, masculinitate, mm-hmm, și în fața casei albe bătăi de barn, de hambar de secol XIX.
0: Așa, și?
2: Oribil!
0: Ok, nu ți-a plăcut, nu te uita. Care-i problema? Bună dimineața!

0: face, băi, cum au fost și lesbienele. Deci au luat stema comunismului și au scos ciocanul. Că vezi, Doamne.
1: Interesant, două secere.
0: Bă, două secere, ce simpatic. Dar nu le văd la câmp. Țărânși lesbiene, n-am văzut. Dar ori fi, mai două secere.
1: Foarte tare pe dimensiunea pur sexuală a acestei chestiuni, dar foarte multe din fetele astea nici n-au vreo treabă. Ideologii sunt apropiate de... Pentru că realmente prezintă și reprezintă dorința femeilor de putere, de egalitate, de redistribuire.
0: Nu, hai că ai zis-o bine. Ai zis-o bine. E ca la orice comunist, este dorința de putere. Nu e de egalitate.
1: Da, deci e josnic un pic să reduci totul la dimensiunea sexuală a poveștii. Cu gay e cu totul altceva. Pedofilie, cu băieței, cu asta e grav rău de tot, de fapt.
0: Stai, că le amesteci foarte rău. Eu vorbesc de lesbiene, ok, cele sexuale. Se iubesc, nu, decât să stea singure, pentru că nu suportă să stea un bărbat cu ele, să stea împreună, să facă un cuplu, e foarte frumos. Când ajungi în ideologie, ajungi la comunism. Dorința de putere. Păi așa este. Da. Păi ce-i comunismul altceva? Bună dimineața, 9.22, ne întoarce imediat. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Și avem

0: 33. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să meargă înaintea primei veniri a lui Hristos, la fel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Iubiților, eu nu sunt aici ca să vă sperii. Eu nu sunt aici ca să prezint un om. Dar eu nu voi trece pe lângă cuvântul făgăduit pentru acest timp. Eu nu pot să trec pe lângă ceea ce a făcut și încă face Dumnezeu în timpul meu. Și eu vreau ca voi să înțelegeți, vă rog, recunoașteți timpul în care trăiți. Recunoașteți mesajul pentru acest timp, cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp și astfel să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Nu vă mulțumiți cu altceva decât cu ceea ce face Dumnezeu conform cuvântului Său în acest timp. Fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi. Aș fi vrut să fiu în orașul vostru și să avem o întâlnire în care să pot răspunde la toate întrebările pe care le aveți din această carte sfântă, cuvântul lui Dumnezeu care rămâne în veac. Fiți binecuvântați în numele sfânt al lui Isus. Mi-ar face plăcere să primesc vești de la voi. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 966.
2: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase.

MC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
4: Flux continuu de hituri.
5: 24 din 24.
6: Cel mai bun mix de muzică și informații.
7: Alături de Gabi.
6: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
7: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
8: Energy

Top de la Snap, piesa din 2004, se aude chiar acum pe frecvența noastră. Pe începutul ediției Energy Mix Music. 4 minute sunt trecute de ora 11. Zi de marți astăzi, 16 iunie. Cu temperaturi de până la 30 de grade și ploi de scurtă durată în unele județe din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Ziua de joi, 16, ziua de marți, 16 iunie. Ce am cu joi? Ziua de marți, 16 iunie, aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță o vreme general plăcută, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în unele regiuni, mai ales în a doua parte a zilei. Astăzi maximele termice vor varia între 21 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul și sud-estul țării. Cerul e variabil, dar după amiaza și seara vor apărea înorări temporare în unele zone montane, precum și în regiunile nordice și centrale. Pe arii restrânse sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului astfel de fenomene vor apărea doar izolat. Bucureștenii vor avea parte de o zi cu temperaturi normale pentru mijlocul lunii iunie. Maxima în capitală ajunge la 28 de grade în termometre, în timp ce minima termică se încadrează între 14 și 16 grade. Cerul se anunță variabil în București. Astăzi avem o schimbare a vremii, în special în regiunile din nordul țării, unde instabilitatea atmosferică se va accentua. Meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, fenomene care vor fi mai frecvente în a doua parte a zilei și la începutul nopții. Sudul și sud-estul țării vor rămâne cu ceva vreme mai caldă, cu cer variabil și doar izolat, condiții pentru manifestări de instabilitate atmosferică, maxima termică 21 până la 31 de grade, iar minima între 10 și 18 grade Celsius. Pentru astăzi, 16 iunie, zi de marți. Așa, e marți astăzi. Toată ziua, de dimineața până seara e marți. Bun. Neața bună, îmi scrie Adriana. La mulți ani sănătoși, drăgăstoși, mărinimoși, miraculoși, de minunați și binecuvântați de Dumnezeu, îți doresc din toată inima și ție, dragă. Augustine, să știți că a fost, e Sfântul Augustin. N-am știut de treaba asta, dar uite că mai aflăm și noi lucruri noi, nu? Suntem toți câte un sfânt pe pământ.

Sail Away acum pe frecvența noastră. E faină, tare piesa asta. Remix de la Glasgow Underground și Sam Supplier. Am pentru tine Leave a Little Love de la Alexa și Armin Van Buuren. Vreau să menținem ritmul până la publicitate.

0: Iar imediat după am pregătit pentru tine Avicii cu Wake Me Up. Cam așa stăm cu hiturile după publicitate. Ne întâlnim și cu Marvin Gaye, Sexual Healing. Avem și Boyzone, No Matter What. O combinație așa de hituri. Și noi și mai de demult. Eu nu spun muzică veche, nu sună bine. Bă, muzică veche. Nici retro, că retro se referă la altceva, la muzica aceea din anii 70, 80, 90. Dar putem să zicem și muzica de demult, că parcă sună mai elegant, nu? Bine v-am regăsit pe frecvență, poftă mare la cafea, în cazul în care nu ați savurat-o până în acest moment. O savurăm împreună, suntem și astăzi până la 14 fix cu hiturile, cu tot arsenalul de Energy Mix Music, tot ceea ce înseamnă Energy Mix Music. Vreau să salut și lumea faină de pe Radio Delta Ogna Mureș. Sunt convins că avem și oameni frumoși acolo în Ogna Mureș și în împrejurim ce ne ascultă la ora aceasta. Salutare și pentru voi și spor mare la ce meșteriți în acest moment. Eu sunt Austin la microfon și la butoane până la 14 fix.
1: Energy Mix Music cu DJ Austin.

0: Radio Energy.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
5: Welcome back. Back to the hits.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.
4: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you made

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
0: Radio Energy Fugir, 16 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă japoneză la Casa Județeană de Pensii Alba, ce nemulțumiri au angajații, aflăm în câteva momente. Aproape 40 de firme controlate de inspectorii ITM Alba, ce probleme au fost descoperite și câte amenzi au fost date. Creșterea prețurilor la îngrășăminte în agricultură compensată de Uniunea Europeană, sprijin financiar de 540 milioane de euro. Trafic închis pe A1 între Dobra și Holdea, circulația va fi deviată pe o rută alternativă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 16 iunie, temperaturi de până la 30 de grade și ploi de scurtă durată în unele județe, anunță meteorologii. Angajații Casei Județene de Pensii Alba au intrat în grevă japoneză. Protestul a fost semnalat printr-o serie de anunțuri postate la ghișee, pe ușa de acces și în alte zone vizibile. Aceștia nu au oprit lucrul, cel puțin deocamdată. Nouă ne pasă de voi, lor nu le pasă de noi, nici de voi, este mesajul afișat. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul de lege privind salarizarea unitară și de modul în care decurg negocierile dintre liderii sindicali de la nivelul național, de la nivel național și Ministerul de Resort. Situația este și mai complicată în condițiile în care acum nici nu mai au cu cine negocia. Angajații caselor județene de pensii sunt nemulțumiți per ansamblu de faptul că proiectul de lege nu urmează procedura legală de dezbatere publică. De asemenea, sunt nemulțumiți și de diferențele mari care există între diferite categorii de bugetari din familia ocupațională a administrației, acesta variind de la 2.000 de lei până la 1.300 de lei în favoarea angajaților din Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură. Aproape 40 de societăți comerciale din Alba au fost controlate în perioada 8-12 iunie de către inspectorii ITM Alba în domeniul relațiilor de muncă. În domeniul relațiilor în muncă au fost controlate 29 de societăți comerciale, iar 10 au fost controlate în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma controalelor, inspectorii ITM Alba au dat o serie de amenzi, aceștia au descoperit mai multe nereguli. Au fost controlate 29 de societăți comerciale cu 598 de angajați, dintre care 284 de femei în relații în muncă. În total au fost constatate 61 de deficiențe și au fost aplicate 3 sancțiuni, 2 amenzi de 13.000 lei și un avertisment. În domeniul securitate și sănătate în muncă, 10 unități au fost controlate, unde au fost depistate 15 probleme. Au fost sancționați 10 angajatori cu 14 sancțiuni, o amendă în valoare de 400 de lei și 13 avertismente. Comisia Europeană a propus vineri un pachet de sprijin financiar pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, care se ridică la 540 milioane euro. Propunerea vine după ce în ultimele luni tensiunile geopolitice și întreruperile în lanțul de aprovizionare au determinat creșterea prețurilor îngrășămintelor în întreaga Europa. De asemenea, Comisia propune și ajustări specifice ale politicii agricole comune, care să permită statelor membre să ofere fermierilor un sprijin mai rapid și mai flexibil pentru a avea acces la îngrășăminte. Printre măsurile propuse se numără și un nou sistem de lichidități în cadrul dezvoltării rurale pentru sprijin în situații de criză, dar și opțiunea ca statele membre să efectueze plățile direct către fermieri mai devreme. În plus, statele membre vor putea efectua plățile în avans ale subvențiilor directe înainte de 16 octombrie la o rată majorată a avansurilor pentru a îmbunătăți fluxul de numerar al fermierilor. Mai departe, aceste modificări legislative specifice propuse de Comisia Europeană în cadrul PAC vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului spre aprobare. Traficul rutier va fi închis temporar pe A1 între nodurile rutiere Dobra și Holdea pentru realizarea unor reparații la partea carosabilă. Restricția se aplică în perioada 17-19 iunie pe sectorul A1 cuprins între kilometrul 401 și 412. Lucrările sunt necesare înainte de recepția finală a obiectivului proiectare și execuție autostrada Lugoș-Deva, lotul 3. Pe durata restricției, circulația pentru relația Deva-Nădlac și retur va fi deviată pe ruta A1 Deva, nod rutier Dobra, DN68A, nod rutier Holdea, DN68A prin Coșevița, Coșava și Margina, nod rutier Margina, A1 Nădlac. Semnalizarea temporară și restricțiile de circulație vor fi menținute atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții în toată perioada menționată. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile autorităților.
3: Urmează meteo.
0: Ziua de 16 iunie aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță o vreme în general plăcută, însă instabilitatea atmosferică își face simțită prezența în unele regiuni, mai ales în a doua parte a zilei. Maximele astăzi vor varia între 21 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și seara vor apărea norări temporare, în special în zonele montane, precum și în regiunile nordice și centrale. Pe arii restrânse sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului astfel de fenomene vor apărea doar izolat. Bucureștenii vor avea parte de o zi cu temperaturi normale pentru mijlocul lunii iunie. Maxima va ajunge la 27-28 de grade, iar cerul va fi variabil. Pe parcursul zilei sunt posibile perioade cu norări temporare, existând condiții pentru apariția unor averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în capitală, iar minima nopții va fi cuprinsă între 14 și 16 grade. Maximele termice de astăzi sunt cuprinse între 21 și 31 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori între 10 și 18 grade în țară. În depresiuni, temperaturile vor fi mai scăzute, iar izolat dimineața și noaptea se poate forma ceață. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună!
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
4: Acum pe Radio Energy. Mix Music alături de Gabi.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

acum în bătaia vântului Petra Glența noastră pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Aproximativ 4 minute ne despart de ora 14 din Olărașul. N-ai nevoie de foarte multe, a fost în playlistul Energy Mix Music de azi. Super remix de la Padobelu, Joy Touch by Touch, acum pe frecvență. Cu această piesă încheie ediția Energy Mix Music, iar noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază extraordinară. Bye, bye!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Mara Mureș. Unii spun că ar fi cel mai frumos loc de pe pământ. Oameni simpli, harnici, primitori și gospodari. Dar când vine vorba de veselie...
1: Măi, oameni buni, tare, tare mă păzesc! Am lăsat lucru, am lăsat tot! Ghice? Au, mă!

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Ascultă porțile dorului.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Să-i la aristică, să-mi iau cazanugețuică, că îi l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus să-i la aristică, să-mi iau cazanugețuică, că îi l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge ce prune, nu mai am un ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge ce prune, nu mai am

Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne stă...

Cermină-i ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l chemai pe Aristică să-l cinstesc cu una mică. Cermină-i ce făcut țuică, m-am bătai, m-a făcut turtă. Și-l chemai pe Aristică să-l cinstesc cu

0: bani pe bani, ca să-și cumpere cazan.
1: A ta nu-i de problemă.
2: Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 16 iunie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă japoneză la Casa Județeană de Pensii Alba, ce nemulțumiri au angajații, aflăm în câteva momente. Aproape 40 de firme controlate de inspectorii ITM Alba, ce probleme au fost descoperite și câte amenzi au fost date? Creșterea prețurilor la îngrășăminte în agricultură compensată de Uniunea Europeană, sprijin financiar de 540 milioane de euro. Trafic închis pe A1 între Dobra și Holdea, circulația va fi deviată pe o rută alternativă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 16 iunie, temperaturi de până la 30 de grade și ploi de scurtă durată în unele județe, anunță meteorologii. Angajații Casei Județene de Pensii Alba au intrat în grevă japoneză. Protestul a fost semnalat printr-o serie de anunțuri postate la ghișee, pe ușa de acces și în alte zone vizibile. Aceștia nu au oprit lucrul, cel puțin deocamdată. Nouă ne pasă de voi, lor nu le pasă de noi, nici de voi, este mesajul afișat. Oamenii sunt nemulțumiți de proiectul de lege privind salarizarea unitară și de modul în care decurg negocierile dintre liderii sindicali de la nivel național și ministerul de resort. Situația este și mai complicată în condițiile în care acum nici nu mai au cu cine negocia. Angajații caselor județene de pensii sunt nemulțumiți per ansamblu de faptul că proiectul de lege nu urmează procedura legală de dezbatere publică. De asemenea, sunt nemulțumiți și de diferențele mari care există între diferite categorii de bugetari din familia ocupațională a administrației, acesta variind de la 2.000 de lei până la 1.300 de lei în favoarea angajaților din Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură. Aproape 40 de societăți comerciale din Alba au fost controlate în perioada 8-12 iunie de către inspectorii ITM Alba. În domeniul relațiilor în muncă au fost controlate 29 de societăți comerciale, iar 10 au fost controlate în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma controalelor, inspectorii ITM Alba au dat o serie de amenzi, aceștia au descoperit mai multe nereguli. Au fost controlate 29 de societăți comerciale cu 598 de angajați, dintre care 284 de femei în relații în muncă. În total au fost constatate 61 de deficiențe și au fost aplicate 3 sancțiuni, 2 amenzi de 13.000 lei și un avertisment. În domeniul securitate și sănătate în muncă, 10 unități au fost controlate, unde au fost depistate 15 probleme. Au fost sancționați 10 angajatori cu 14 sancțiuni, o amendă în valoare de 400 de lei și 13 avertismente. Comisia Europeană a propus vineri un pachet de sprijin financiar pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte, care se ridică la 540 milioane euro. Propunerea vine după ce în ultimele luni tensiunile geopolitice și întreruperile în lanțul de aprovizionare au determinat creșterea prețurilor îngrășămintelor în întreaga Europa. De asemenea, Comisia propune și ajustări specifice ale politicii agricole comune, care să permită statelor membre să ofere fermierilor un sprijin mai rapid și mai flexibil pentru a avea acces la îngrășăminte. Printre măsurile propuse se numără și un nou sistem de lichidități în cadrul dezvoltării rurale pentru sprijin în situații de criză, dar și opțiunea ca statele membre să efectueze plățile direct către fermieri mai devreme. În plus, statele membre vor putea efectua plățile în avans ale subvențiilor directe înainte de 16 octombrie la o rată majorată a avansurilor pentru a îmbunătăți fluxul de numerar al fermierilor. Mai departe, aceste modificări legislative specifice propuse de Comisia Europeană în cadrul PAC vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului spre aprobare. Traficul traficul rutier va fi închis temporar pe A1 între nodurile rutiere Dobra și Holdea pentru realizarea unor reparații la partea carosabilă. Restricția se aplică în perioada 17-19 iunie pe sectorul A1 cuprins între kilometrul 401 și 412. Lucrările sunt necesare înainte de recepția finală a obiectivului proiectare și execuție autostrada Lugoș-Deva, lotul 3. Pe durata restricției, circulația pentru relația Deva-Nădlac și retur va fi deviată pe ruta A1 Deva, nod rutier Dobra, DN68A, nod rutier Holdea, DN68A prin Coșevița, Coșava și Margina, nod rutier Margina, A1 Nădlac. Semnalizarea temporară și restricțiile de circulație vor fi menținute atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții în toată perioada menționată. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile autorităților.
1: Urmează meteo.
4: Ziua de 16 iunie aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță o vreme în general plăcută, însă instabilitatea atmosferică își face simțită prezența în unele regiuni, mai ales în a doua parte a zilei. Maximele astăzi vor varia între 21 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și seara vor apărea norări temporare, în special în zonele montane, precum și în regiunile nordice și centrale. Pe arii restrânse sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului astfel de fenomene vor apărea doar izolat. Bucureștenii vor avea parte de o zi cu temperaturi normale pentru mijlocul lunii iunie. Maxima va ajunge la 27-28 de grade, iar cerul va fi variabil. Pe parcursul zilei sunt posibile perioade cu norări temporare, existând condiții pentru apariția unor averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat în capitală, iar minima nopții va fi cuprinsă între 14 și 16 grade. Maximele termice de astăzi sunt cuprinse între 21 și 31 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori între 10 și 18 grade în țară. În depresiuni, temperaturile vor fi mai scăzute, iar izolat dimineața și noaptea se poate forma ceață. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Ewald Frank la Radio Luxemburg. După cum poate ați aflat, misionarul Ewald Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume ca urmare a unei trimiteri directe primită din partea lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct de la Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. Astfel, mesajul a ajuns în 172 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. Cu tot știm că oamenii mândri nu vor să asculte, ei vor să fie ascultați. Dar dacă noi ne zmerim sub mâna puternică a lui Dumnezeu și ascultăm ce are El să ne spună, atunci cuvântul va vorbi inimilor noastre. Iar rezultatul va fi un om care se lasă prelucrat de cuvântul lui Dumnezeu și va ajunge să aibă natura și însușirile lui Iisus Hristos.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank, intitulată Ascultați și luați aminte, nu fiți mândri. Stimați ascultători, vă salut călduros în numele scump al Domnului, cu cuvântul din Ieremia 13, versetele 15 și 16. Ascultați și luați aminte, nu fiți mândri, căci Domnul este acela care a vorbit. Dați slavă Domnului Dumnezeului vostru, până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc picioarele de munții nopții. Voi veți aștepta apoi lumina, dar El o va preface într-un întuneric adânc și o schimbă în nori întunecați. Ce cuvânt serios al Dumnezeului nostru! Duminica trecută noi am vorbit despre străjerul de pe zidurile Sionului, dar acum prorocul lui Dumnezeu ne avertizează zicându-ne, nu fiți mândri! Mândria a dus deja pe mulți la cădere, iar în Psalmul 119 David zice, până ce nu am fost smerit, rătăceam. Și astăzi avem nevoie de smerenie adevărată pentru a recunoaște vorbirea Domnului. Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar dăruiește har celor smeriți, pentru a ieși afară din toate rătăcirile. Domnul locuiește în înălțimi, în locul preasfânt, și este cu oamenii care au un duh zdrobit și smerit. Versetul nostru biblic începe cu ascultați și luați aminte. Aceasta este o condiție prealabilă importantă pentru a ajunge la înțelegere duhovnicească. Însuși Iisus a spus în Ioan 8, versetul 47, cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. În acest timp nu este suficient de ascultat doar o predică despre Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, nu, ci însuși Dumnezeu trebuie să vorbească cu noi prin Duhul și cuvântul Său. Prorocul Isaia a zis, Domnul este acela care a vorbit. Dacă suntem din Dumnezeu, atunci noi vom recunoaște vorbirea Lui și ne vom apleca sub brațul puternic al Lui Dumnezeu. Atitudinea noastră față de un rob adevărat al Lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl folosește pentru a vorbi prin El, dovedește de fapt atitudinea noastră față de Dumnezeu. Domnul a fost acela care a vorbit în toate timpurile și s-a dovedit a fi același până în timpul nostru. În 22 decembrie 1962, Domnul i-a vorbit fratelui Branham într-o vedenie și i-a arătat ce s-a întâmplat mai târziu în 28 februarie 1963. Mai întâi el a văzut slava lui Dumnezeu, așa cum a fost mereu cazul la proroci. El a văzut 7 îngeri învăluiți de un nor supranatural și a auzit glasul Domnului. Norul slavei a fost vizibil pentru mii de oameni. Peste 80 de fotografii au fost publicate după comunicatul de presă a meteorologului James McDonald. Noi folosim una dintre aceste fotografii în broșurile noastre. Poporul lui Dumnezeu trebuie amintit vizibil că Domnul a vorbit și în acest timp. Cele 7 peceți au fost deschise și tainele ascunse au fost descoperite. Acum se arată dacă noi suntem suficient de smeriți pentru a crede cuvintele lui Dumnezeu. În textul nostru este scris mai departe: dați slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul. Lumina strălucitoare a Evangheliei slavei lui Dumnezeu strălucește din nou în chipul lui Iisus Hristos. Iisus a zis: lumina mai este încă puțină vreme în mijlocul vostru, umblați în lumină cât mai este lumină, pentru ca nu cumva să vă surprindă întunericul, căci cel ce umblă în întuneric nu știe unde se duce. Cât timp aveți lumina, credeți în lumină ca să deveniți fii ai luminii. Ioan 12, versetele 35 și 36. În toate timpurile, cuvântul lui Dumnezeu a fost descoperit prin Duhul Sfânt. A fost o lumină strălucitoare pentru aceia care au crezut în ea, iar cuvântul profetic este de o importanță deosebită. În 2 Petru 1:19 ni se spune: și avem cuvântul prorociei făcut cel mai tare, pe care îl deținem, la care bine face să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. La prima venire a lui Hristos, cuvântul profetic s-a împlinit în diferite feluri. Lumina a izbucnit și toți care au crezut mărturia lui Ioan Botezătorul au fost luminați. Despre el este scris: el a venit ca martor să depună mărturie despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Însuși Domnul Iisus a spus: poporul care locuia în întuneric a văzut o mare lumină. Pentru credincioșii din acel timp a fost extrem de important de a vedea lumina cuvântului împlinit și de a umbla în ea. Nici o activitate religioasă nu ne ajută la nimic și nici o dorință de convertire a necredincioșilor, ci judecata trebuie să înceapă la casa lui Dumnezeu. În primul rând, noi ca credincioși trebuie să fim eliberați de evlavia și de neprihănirea noastră prefăcută, autoimpusă. Noi trebuie să ne îndepărtăm de toate interpretările și de toate tălmăcirile, îndreptându-ne din nou spre cuvântul lui Dumnezeu. Atunci și astăzi, Domnul va alătura suflete bisericii ca în timpul apostolilor. Încă mulți credincioși sunt mulțumiți cu ei înșiși, iar cei mai mulți nu știu nimic de ceea ce a făgăduit Dumnezeu pentru acest timp și a împlinit. Ei sunt mulțumiți să cunoască ceea ce se întâmplă în adunarea, în biserica lor, sau în denominație, în alianță sau în ecumenism. Dar apelul acesta este pentru toți credincioșii adevărați. Ascultați numai de ceea ce însuși Domnul a vorbit. Cine aparține de ecumenism, acela va acorda atenție lucrurilor spuse acolo. Cine aparține de o adunare sau de o biserică, acela va acorda atenție la ceea ce se spune acolo. Dar cine aparține de biserica Dumnezeului celui viu, acela să asculte de ceea ce zice bisericilor Duhul. În 1 Ioan 4, noi suntem îndemnați să nu credem orice duh și să cercetăm duhurile dacă sunt din Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus este Mesia venit în trup, este de la Dumnezeu. Aici, cu siguranță, nu este vorba de o mărturisire formală a unui crez, un crez care și-l-a însușit toată creștinătatea, ci este vorba de descoperirea lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu descoperit în trup. Pentru a vorbi ca Pavel, citesc cuvântul din 1 Timotei 3, cu 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Dumnezeu s-a descoperit în trup. Fiecare duh care nu mărturisește ceea ce au mărturisit prin Duhul toți prorocii și apostolii, acela nu-i din Dumnezeu. Ioan merge atât de departe încât că el scrie, noi însă suntem din Dumnezeu. Cine recunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Astăzi s-ar spune, asta e o îngânfare. Dar lucrurile biblice, nu avem voie de a le judeca omenește, ci trebuie judecate numai dumnezeiește. Apostolul avea cunoștințele corecte despre Dumnezeu, el știa că învățătura lui era de origine divină și de aceea l-a putut scrie. Cine recunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Acesta este un punct foarte important. Și în acest timp, numai aceia care îl recunosc pe Dumnezeu vor asculta de cuvântul descoperit de Dumnezeu și vor primi ceea ce a vorbit Domnul. Ioan scrie mai departe, cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Pentru el nu exista problema discuției. El a știut că cine nu ascultă de un rob trimis de Dumnezeu, care vorbește din însărcinarea lui Dumnezeu, acela nu l-a recunoscut pe Dumnezeu. El nu și-a pierdut vremea cu cei mândri, ci s-a întors înspre copilașii care umblau în adevăr. Și în acest timp, Dumnezeu și-a trimis prorocul la copilași, nu la critici care sunt loviți de orbire și întunecați de mândrie. Însuși Iisus a spus ucenicilor săi pe care El i-a trimis, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. În textul nostru suntem îndemnați de a umbla în lumină atâta timp cât mai este lumină. Prorocul Ieremia scrie acelora care n-au vrut să asculte următoarele. Voi veți aștepta apoi lumina, dar El o va preface într-un întuneric adânc. Cuvântul lui Dumnezeu strălucește ca o lumină strălucitoare pentru aceia care L-au recunoscut pe Dumnezeu și au dăruit credință vorbirii sale. Pentru fiecare rob adevărat trimis de Dumnezeu se potrivește cuvântul: cine este din Dumnezeu și îl recunoaște pe Dumnezeu, acel ascultă de noi. E bine pentru toți aceia care în acest timp ascultă de așa vorbește Domnul al cuvântului și umblă în lumină. Cu toată smerenia aș dori să repet cuvintele pe care Ioan le-a scris atunci. Cine este din Dumnezeu și recunoaște pe Dumnezeu, acela ne ascultă. Îndemnul mai este valabil. Ascultați și luați aminte. Nu fiți mândri. Căci Domnul este acela care a vorbit. Dați slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul. Adevărata smerenie este dovedită prin faptul că noi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și experimentăm felul de lucrare a lui Dumnezeu. Noi dorim să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, noi te rugăm să faci din noi oameni cu adevărat smeriți, ca să ascultăm de glasul cuvântului și al Duhului Tău. Eu te rog, în numele lui Iisus, amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune. 0766 706 766, și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 m². Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Bună seara, ora 19. CSM a transmis Comisiei Europene hotărârea prin care a constatat încălcarea independenței judecătorilor și Uniunea Europeană și Regatul Unit se vor întruni luna viitoare la Bruxelles pentru o relansare a apropierii post-Brexit. Consiliul Superior al Magistraturii anunță astăzi că a transmis Comisiei Europene hotărârea secției pentru judecători prin care s-a constatat încălcarea independenței magistraților. Documentul este însoțit de o scrisoare semnată de președintele CSM Liviu Gheorghe Odagiu, în care se afirmă că statul de drept din România a fost pus sub semnul întrebării în ultimul an prin presiune exercitate simultan asupra puterii judecătorești pe mai multe planuri. Hotărârea anexată prezintă o succesiune cronologică de fapte publice concrete și verificabile în mod obiectiv. Fiecare afirmație factuală relevantă este însoțită de un hyperlink direct către declarația publică, documentul oficial, comunicarea instituțională, materialul de presă sau sursa statistică originală pe care se întemeiază, se mai arată în scrisoarea CSM către Comisia Europeană. CSM a redactat săptămâna trecută o decizie de 76 de pagini în care acuză redacții, organizații, persoane și politicieni de un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat a fost obligată de instanță să suspende publicarea informațiilor despre chiriașii regiei. Hotărârea pronunțată ieri de Curtea de Apel București vine la mai puțin de o săptămână de la punerea în aplicare a noii obligații legale de a publica lista contractelor încheiate de regie pentru imobilele pe care le administrează. Potrivit cotidianul.ro, citat de news.ro, dosarul a fost deschis la Curtea de Apel București de către 6 reclamanți, cel mai probabil chiriași ai regiei. RAAPPS a publicat miercurea trecută pe 10 iunie registrul chiriașilor, iar acțiunea în instanță a fost înregistrată pe 11 iunie. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, anunță astăzi că a semnat ordinul pentru introducerea examenului național de bacalaureat diferențiat din anul 2030, adaptat specializării și alegerii elevilor. Examenul va fi susținut în noua structură de către elevii care încep clasa a noua în toamna acestui an. Una dintre noutăți este proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, în loc de una, cum se întâmplă în prezent. Totodată, începând din 2030, absolvenții de liceu vor susține 4 probe scrise față de 3 la ora actuală. Rusia ar trebui să încheie un acord de pace, a afirmat astăzi președintele american Donald Trump, care a subliniat că va face tot ce-i stă în putință pentru a pune capăt războiului. Trump a făcut declarațiile după ce a spus că a avut o întâlnire foarte bună cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cu liderii grupului celor 7 la summitul G7 din Franța, relatează Reuters. Mai mult întrebat de jurnaliști, Donald Trump a afirmat că Washingtonul ar putea să reimpună în curând sancțiunile americane asupra exporturilor de petrol rusesc, după ce le relaxase pentru a stabili piețele energetice mondiale în urma perturbărilor provocate de războiul din Iran, relatează agenția de știri DPA potrivit Acer Press. Criticii au susținut însă că această măsură a oferit un sprijin financiar Rusiei, care se bazează pe veniturile din petrol pentru finanțarea războiului pe care îl duce în Ucraina. Uniunea Europeană și Regatul Unit se vor întâlni în cadrul unui summit luna viitoare la Bruxelles în vederea unei relansări a apropierii post-Brexit, relatează AFP. Discuțiile vor avea loc în data de 22 iulie la Bruxelles, au anunțat astăzi președintele Consiliului European Antonio Costa și premierul britanic Keir Starmer. Acesta va fi al doilea summit post-Brexit după cel organizat în Londra în mai anul trecut. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană în 2020 în baza deciziei exprimate de cetățeni printr-un referendum în 2016. În urmă cu 2 ani însă, guvernul lui Starmer a ajuns la putere și a promovat reapropierea de blocul comunitar, deși a stabilit mai multe linii roșii pentru țara sa, cum ar fi să nu revină în piața unică, în Uniunea Vamală sau să accepte libertatea circulației. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, începe Roz cu Carla Maria Teha.

0: Roz.
1: Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
2: Programare, atitudine.
0: Roz.

Bine, această piesă aș recomanda-o pentru finalul emisiunii. De fapt, titlul Afterglow. Să vedeți voi ce Afterglow veți avea la finalul acestei emisiuni.

0: Păi spun asta cu toată încrederea, pentru că urmează o ediție specială, o ediție recitată.
1: Roz.
2: Roz, doar pentru neascultătoarele Gherila.
0: Da, da, ați auzit bine, o ediție recital, iar pentru cei care au intrat mai târziu și nu știu despre ce este vorba, am să le spun imediat. Până una alta, dacă e marți și e trecut de orele 19, uite, iată, ne încadrăm în sfertul academic, cum se cade, dacă vocea mea va susura așa prin urechi și va pătruns încet, încet, încet, înseamnă că voi sunteți aici.
1: Eterul feminin.
0: Da, fix în eterul feminin ați nimerit, cu mine Carla și invitata mea specială din această seară, care invitate sunt doi invitați. Bun, hai să nu mai țin lumea în suspans. Bună seara, Sorina.
3: Bună seara, Carla.
0: Bună seara, Sorina Rotaru. Și bună seara, Alexandru, colegul Sorinei, Alexandru Olteanu, care este în participare, cum să zic, într-o excepție absolută în eterul feminin. Dar altfel nu s-ar fi putut întâmpla această ediție specială, ediție recital, cum i-am spus eu, pentru că mi-am dorit foarte tare să o invit pe Sorina în eterul feminin să ne încânte, să vă cânte și să ne încânte cu vocea ei minunată. Și asta a fost condiția, cumva și condiția mea și a ei. Am căzut de comun acord foarte ușor pe acest subiect, pentru că ar fi fost păcat să vină și să nu o și auzim când, să profităm de vocea ei și de talentul lor într-o emisiune sau un recital de excepție. De asta vă ziceam de Afterglow. Afterglow-ul cu care veți pleca la finalul acestei emisiuni. Bun, așa, pentru cei care încă nu știu cine e Sorina Rotaru, vă spun eu că este una dintre cele mai prezente voci de pe scena de jazz de la noi. Iar înainte de a se dedica muzicii, Sorina a crescut la Băilești, în orașul Băilești, a studiat design de produs la Unarte, a creat bijuterii din care s-a întreținut în studenție, iar traseul ei s-a schimbat complet în timpul unui an sabatic, o perioadă în care a trăit super nomad, în care a locuit inclusiv într-o peșteră în Granada, până când a nimerit în mijlocul unui jam session din Berlin, care a convins-o să se dedice și să se îndrepte definitiv spre muzică, mai cu seamă spre jazz. Așa că ce a urmat urmează să aflăm de la Sorina. Sorina, ce faci? Bine ai venit în eterul feminin și mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
3: Bine te-am găsit, Carla, și mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur mult să fiu aici, să revin la Radio Gherila după 3 ani.
0: Ce ai făcut pauză? În ultimii 3 ani?
3: Am cântat mult.
0: Peste tot.
3: Peste tot, da. Sunt foarte multe momente frumoase pe care le aduce muzica în viața mea și pe care le aduc și toți oamenii pe care îi întâlnesc. Este magic.
0: În continuare ai această senzație de lucru magic care ți se întâmplă și cumva pe care l-am desprins eu din poveștile noastre, și anume muzica și faptul că ai descoperit muzica ca o profesie.
3: Da. Dar este magic fiecare moment în care cânt, mai ales muzica asta care m-a cucerit, muzica jazz, atât de creativă și plină de spontaneitate și de improvizație. Deci nu are cum să lipsească magia.
0: Da, curios, pentru că tu ai studiat design de produs la prima facultate, unde precizia și e la ea acasă, improvizația mai puțin, îmi imaginez.
3: Da.
0: Și spontaneitatea în
3: Există oarecare rigurozitate, pentru că gândești obiecte care îmbunătățesc calitatea vieții în general în design. Sau poți să faci lucruri doar frumoase, adică îți aduc bucurie privindu-le.
0: Privindu-le.
3: Da. Mm-hmm. Dar sunt diferite designul și muzica. S-a întâmplat să îmi încep studiile cu designul și să continui cu muzica. Nu știu dacă vreodată o să mă reîntorc. Sunt uneori nostalgică să desenez, să pictez și mai fac asta din când în când. E așa, ca o, și ca o eliberare și manifestare a creativității și prin, prin vizual sau prin ceva lucrat cu mâinile. Mie îmi place foarte mult lucru cu mâinile. Mm.
0: Și atunci, la ce te-a ajutat asta în designul de obiect?
3: În designul de obiect...
0: Să nu spui că ai...
3: Bine, făceam în timpul facultății machete.
0: Ok.
3: Da, și era partea mea preferată. Îmi plăcea foarte mult și să desenez, să le desenez înainte să, să le proiectez. Și apoi am făcut accesorii. Cumva am îmbinat designul cu feminitatea și am gândit niște obiecte decorative portabile pentru femei.
0: Mm-hmm.
3: Și atunci am lucrat foarte, foarte mult cu mâinile și improvizam mult. Adică îmi plăcea să aleg materiale care mă inspirau și din ele să creez diferite bijuterii, coliere, cercei,
0: accesorii de pus
3: accesorii
0: pe cap.
3: De pus pe cap, da.
0: Mm-hmm. Aha, înseamnă că multe dintre accesoriile pe care tu le porți în concertele tale sunt create de tine?
3: Unele dintre ele, da, și unele dintre ele sunt create în colaborare cu alți designeri sau cu prieteni. Oricum, îmi place mult să iau, în general, nu știu, și rochii și accesorii cât mai mult de la designerii români.
0: Pentru că ai o apariție spectaculoasă de fiecare dată, adică e foarte îngrijit tot aspectul vizual, dacă tot vorbim de asta, al tău și al trupei cu care apar pe scenă, adică e totul, nu există scăpare, că nu pare un detaliu care să fi scăpat cumva. Tu te ocupi de asta?
3: Îmi place foarte mult, da, s-o pentru mine mă ocup. Și colegilor le mai sugerez, dar evident fiecare are libertatea să poarte ceva în care se simte cel mai bine. Uneori, eu, nu știu, când, de exemplu, cântatul la contrabas sau la tobe te limitează un pic, adică e un, mai rigid puțin să cânti într-un costum sau...
0: Mm-hmm.
3: Da, și nu aș vrea să impun nimănui un... adică să fiu așa foarte manipulatoare. Mă uit acum la Alexandru.
0: Clipește. Nu știu dacă e de bine sau de rău.
3: Uneori sunt insistentă cu ținutele. Dar mai sunt și momente în care spun, uite, asta este dress code pentru evenimentul ăsta și îți spun clar acolo, vreau să fie, nu știu, un costum negru și apare cineva în pantalon crem. E amuzant, nu se mai poate face nimic, asta e.
0: Da. Rochile ți le creezi singură?
3: Câteva dintre ele au fost create, dar nu de mine, de împreună cu, cu prieteni designeri.
0: Sunt foarte frumoase și sunt foarte specifice muzicii pe care o cânti. Am avut, mai pus în dificultate în momentul în care mi-ai trimis, te-am rugat să-mi trimiți câteva fotografii cu tine pentru a face macheta de promovare și mi-ai trimis un link și acolo erau povești de viață pictoriale superbe cu peste 10 ținute. Și atunci am înțeles că și acest aspect e foarte important pentru tine și cumva face parte din brandul Sonina Rotaru Music, ca să zic așa, pentru că o să vorbim și despre asta. Tu, de altfel, fiind și un antreprenor muzical, îți gestionezi singură trupa și business-ul până la urmă, nu?
3: Da,
0: da. Bine, hai să luăm, aoleu, scurtă pauză publicitară. Iată, s-a făcut ora 19 și 23 de minute. Voi sunteți în Eterul Feminin. Invitații mei se vor pregăti pentru primul, să spunem, jam session sau?
3: Da. Da, o să fie multă improvizație.
0: Bun. Așa că așezați-vă confortabil, pregătiți-vă un pahar de ce doriți dumneavoastră, pentru că în mansarda Radio Guerilla începe o seară de neuitat.
4: Radio Guerilla.
5: Publicitate.
6: Mâine,
5: publicitate.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256,99,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Zaran. În direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
9: Vila Baba?
10: Care Baba?
9: Baba Festival, între 30 iulie și 2 august la Micloșoara, la un chiurtoș depărtare de Brașov. Easy!
10: Și ce ne au? Sau ce e la Baba?
9: Trei scene, ce crezi? Una non-stop cu techno și house, alta pe noapte cu trupe live și una de chill. Să-ți lungești oasele asom.
10: Ah, sună bine! Ceva de mâncare au?
9: Intră pe babafestival.ro. Încă mai găsești bilete ieftine și ai acolo toate detalii.
7: Baba Festival, 30 iulie, 2 august, Micloșoara, Covasna. Plăcut de Radio Guerilla.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.
12: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
7: like Facebook Radio Guerilla.

0: Lila.
1: Publicitate.
2: Doar pentru neascultătoarele Gherila.
1: Hai și pentru ascultători, pentru că e o ediție specială, e o ediție recital, împreună cu Sorina Rotaru, una dintre cele mai prezente voci de jazz de pe scena de la noi, și nu numai, dar asta vom afla mai târziu, alături de pianistul Alexandru Olteanu, cu care iată și celebrează 10 ani de colaborare. Urmează primul. Câte vor urma, nu știm, vedem. Primul jam session, prima improvizație live de jazz, chiar acum. Vor mai fi câteva, cum spuneam, dar nu știm câte. În orice caz, toate până la orele 21. Dragii mei, vă invit.
3: Mulțumim!

0: superb. Cărui v-am întrerupt puțin, pentru că aș vrea să le spui puțin ascultătorilor noștri cărui stil de jazz aparține această primă propunere.
1: Am vrut să alegem piese din începutul jazzului, sau chiar dacă nu sunt chiar de la început, să le ducem din punct de vedere stilistic în zona asta. Mi s-a părut drăguț să păstrăm, să începem cu începutul și să ne îndreptăm pe parcurs să vedeți spre ce.
0: Bun. Ce?
1: Mai cântăm două piese?
0: Hai să mai cântăm.
1: Bine, atunci o să ascultăm It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing și o baladă pe care o ador și pe care o tot cânt așa în ultima vreme, se numește Misty.

0: superb a fost pentru dumneavoastră Sorina Rotaru, acompaniată de pianistul Alexandru Olteanu. Ediția Roz Recital, cum i-am spus, continuă, dar de data aceasta doar în online și în FM, până la orele 21. Pam, pam!
1: Roz!
2: Roz, doar pentru neascultătoarele Gherila.
1: Publicitate.
3: Profită de promoțiile Zalando.
1: Economisește.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Leonora în lumina dimineții, un film de Thorsten Kline și Lena Vurma, ajunge în cinematografele din toată țara. La începutul anilor 30, o tânără rebelă pătrunde în cercurile suprarealiste din Paris, alături de Max Ernst, Salvador Dali și André Breton, inspirat din viața fascinantă a artistei suprarealiste Leonora Carrington.
5: Still don't know what I am. All I know is that I love painting more than anything in the world.
4: Din 12 iunie în cinematografe, distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Gherila.
6: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
7: like Facebook Radio Gherila.

0: The Mono Jacks. Da, iată că s-a făcut ora 19 și 52 de minute și noi suntem destul de organizați astăzi. Avem povești, discuții, întâmplări, cântat, jazz session-uri, adică e puțin strânsă treaba la noi, așa că...
1: Roz!
2: Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
0: Da, aici sunteți, voiam doar să vă reamintesc că alături de mine, Carla, se află Sorina Rotaru, cum vă spuneam, una dintre cele mai prezente voci din... de pe scenă. Până acum ați auzit-o cântându-vă și încântându-vă împreună cu pianistul Alexandru Rotaru, cu care sărbătorești 10 ani de la debut. Împreună ați debutat la Green Hours.
3: Da. 10 ani superbi de muzică. Bine, pe Alexandru îl cunosc încă din perioada liceului, dar s-a întâmplat să ne regăsim mai târziu când mi-a apărut și mie pasiunea pentru jazz. El deja studia la conservator.
0: Ah, ce fain.
3: Da.
0: Sunteți din același... județ, oraș.
3: Mm-hmm, din Craiova.
0: Ok.
3: Și am fost colegi de liceu, pentru că în Craiova este un liceu de arte și de muzică și de arte vizuale. Da, și așa, în 2013, cred că a început povestea noastră muzicală. Și Alexandru mi-a fost și mentor și coleg și în continuare mă inspiră foarte mult.
0: Îți mulțumim, Alexandru, pentru faptul că ai acceptat să vii în eterul feminin. Cred că ești singura ființă de sex masculin care a venit în carne și oase, ca să zic așa, pentru o cauză nobilă. Mulțumim că ne permiți să ne bucurăm de talentul tău și aici. Bun. Ai studiat liceul de artă la Craiova, dar tu ești din Băilești. Hai să vedem pe scurt așa, cum a fost viața ta până să te muți la Craiova, să aflăm de ce te-ai și mutat la Craiova. Știu că Băilești e un oraș cu mult haz, mult Amțapelea,
3: da,
0: e de acolo.
3: Exact.
0: Și cred că mai multe personalități au marcat cumva locul. Iată, în prezent și tu.
3: Nu putea să lipsească și muzica jazz. No, a fost foarte frumoasă copilăria mea și câteva lucruri așa cheie pe care mi le amintesc sunt clar plăcerea cântatului, desenatului și cred că vacanțele de vară de la bunici, care locuiau la 60 de kilometri de Băilești spre Dunăre, în Ostroveni. Un sat, da, foarte frumos și acolo cred că am învățat mult să iubesc natura și am învățat foarte multe lucruri de la bunicii mei. Dar astea sunt așa lucrurile pe care mi le amintesc. Bine, și școala, în afară de asta nu prea făceam și altceva.
0: Se cânta la tine în casă, se desena, părinții tăi provin dintr-un mediu artistic sau...
3: Nu, am dat eu startul.
0: Ok.
3: Da, a fost...
0: Cine ți-a pus creionul în mână?
3: M-au încurajat să fac asta și m-au susținut, ceea ce este foarte important. Deci a fost mereu întrebarea, ok, dar ce o să faci tu ca artist? Cum o să supraviețuiești? O să trăiești din artă? Dar cred că a fost prea puternic sentimentul de a face asta și voința și uite că lucrurile s-au aranjat foarte frumos.
0: Te-au luat în serios încă de când erai mică? Că de obicei părinții încurajează până la un punct apucăturile astea ale copiilor. Na, toată lumea merge la desen, la balet, la canto, la, dar la un moment dat unii părinți încearcă să... Nu spun să le taie aripile, dar să încerce să-i ghideze pe copii spre niște meserii, nu zic serioase, în care se trăiește bine. Înțelegi, până la urmă.
3: Da, mi-au sugerat și mie asta și nu m-au dus neapărat în direcțiile astea artistice, dar am avut norocul că am fost descoperită de profesorii pe care am avut în școală. Uite, Băileș chiar cred că are o școală foarte bună, adică era nivelul bun. Când am ajuns în Craiova...
0: Te-ai făcut remarcată cu rezultatele
3: da,
0: tale?
3: Da, și deși e un oraș așa de provincie și te gândești că nu se întâmplă mare lucru, foarte mulți dintre profesori erau pasionați din Băilești. Nu sunt foarte multe, sunt mai multe. Eram în cartier acolo și inevitabil am mers și mi-a prins foarte bine. Și atunci în clasa 7-a mi-a descoperit talentul la desen o profesoară care venise din Craiova și ea m-a ghidat. Au fost câteva dăți în care a mers cu mine la Craiova, m-a dus la liceu de artă, mi-a prezentat profesorii,
0: wow.
3: Cumva, da,
0: încercându-te
3: stilul de lucru.
0: Să da. Mergi la liceu mai departe acolo.
3: Și a discutat și cu părinții și a zis că ar fi păcat să se piardă talentul ăsta și să nu iau în serios. Și cumva atunci a fost și momentul în care au decis să ne mutăm cu toții în Craiova și am avut și suportul verișorilor mei, Isa și Fabian, și a decurs totul.
0: În ce sens suportul?
3: Că ne-au ajutat cu locuitul în Craiova.
0: Ce frumos!
3: Da. Și cumva și ei mi-au
0: trecerea
3: validat
0: mai...
3: talentul. Uh-huh. Pentru că m-am mutat în Craiova ca să pot să studiez un liceu de artă. În Băilești nu era. Și singura opțiune ar fi fost Craiova. Așa că s-a întâmplat o mutare.
0: Deci toată familia s-a mutat
3: de familie.
0: Pentru ca tu să studiezi la liceu de artă.
3: Da.
0: Cum ai simțit treaba asta? Ca o presiune sau ca un dar așa? Nu ești singură la părinți, știu.
3: Din ambele. Adică e o presiune că cred că am avut mereu presiunea asta de a fi bună, cât mai bună, să fac maximum, să dau tot ce se poate. Dar
0: asta a venit de acasă?
3: Nu-mi dau seama. Încă n-am descoperit de unde a venit. Dar știu că în discuțiile pe care le aveam cu ai mei, îmi spuneau că dacă o să fac niște eforturi atunci când sunt mică și poate, nu știu, aș vrea să pierd vremea, să mă joc mult mai mult, mai târziu o să-mi aducă beneficii. Și așa a fost. Uneori e bine să-i asculți pe părinți.
0: Da. E clar că nu-ți vor răul. Și fratele tău ce a zis? Știu că mai ai un frate. De aceea,
3: da.
0: E mai mic sau mai mare?
3: Este mai mic, cu un an și jumătate.
0: A fost de acord cu mutarea?
3: Da. A fost și el entuziasmat. Toată lumea a fost.
0: Plecați într-un oraș mai mare până la urmă. Cumva cred că mult de lume din orașele mai mici care aparțin unui județ își doresc să ajungă în capitala de județ. Că acolo se întâmplă chestiile.
3: Și eu visam foarte mult la asta.
0: Deci datorită ție s-a mutat toată lumea spre o viață mai bună.
3: Da, chiar așa a fost.
0: Și cum a fost întâlnirea cu orașul mare, na, până atunci? Știu că până să pleci în Craiova, ai reușit să-i convingi pe oameni că ești bună nu doar la desen, ci și la celelalte materii și ai fost premiantă.
3: Da.
0: Până
3: mereu.
0: În fiecare an?
3: În fiecare an.
0: Coroniță de premiu întâi?
3: Diplomă,
0: sau...
3: da. Toate cele.
0: Spune-mi că ai luat și mențiune, măcar.
3: Nu cred, nu.
0: Wow. Până în clasa 12-a?
3: Nu, și la facultate.
0: Oh, Jesus! Ce era așa nesuferită?
3: Pentru unii colegi, clar.
0: Deci fata asta ar putea să facă orice. Dar să faci și business și, nu? Inginerie și
3: uite
0: matematică.
3: Uite că s-a întâmplat un pic și partea asta de business management artistic. Chiar am studiat și asta. Am făcut un master post-universitar la conservator.
0: Da, de management. Ok, ajungem și acolo. Wow, deci chiar dacă aveai rezultate de 10 la toate materiile, ai ales să continui cu desenul?
3: Da.
0: Îți doreai să te vii, nu știu, creatoare de modă sau știai deja că designul de produs e menirea ta?
3: Nu, n-aveam o idee, dar îmi plăcea foarte mult să desenez. Asta îmi plăcea cel mai mult. Și când am ajuns la liceu, aveam, cred că 2 sau 3 zile pe săptămână de atelier. Și asta făceam. Desenam, continuu. Era splendid.
0: Ce desenai?
3: Natură statică, crochiuri, portret, perspectivă, anatomie artistică. Cam? Da, mai am câteva desene.
0: Câteva doar?
3: Mm-hmm. Am făcut eu la un moment dat așa o curățenie în atelierul vechi, nu știu de ce.
0: Când te-ai hotărât să lași deoparte desenul și să te întorci spre muzică?
3: Da, cred că asta a fost la câțiva ani după ce am început să cânt.
0: Ai simțit că te trage în altă direcție desenul și poate ar trebui să o iei pe o singură direcție? Mai simți chestia asta? Că poate nu ești cu totul într-un...
3: Da, uneori e complicat să le faci pe ambele. Adică e clar că la început muzica mi-a cerut mult timp, pentru că era un domeniu necunoscut și eram copleșită de cât de multe lucruri noi apăreau și aveam o cantitate imensă de alte lucruri de studiat, de învățat, și am decis la un moment dat să fac doar asta, dar acum m-am mai relaxat și ți-am zis, mi-a mai venit așa pofta de pictat, mai pictez din când în când.
0: Și ce faci cu lucrurile? Le vinzi?
3: Nu încă.
0: Dar nu ți știe. Îți decorezi casa.
3: Da,
0: momentan. Casa. Casa în care se întâmplă, uite, acum sărim de la una la alta, dar dacă tot am ajuns acolo, e casa de artist și uneori se e open house, pentru că ai un concept de concerte din sufragerie. Și nu e orice sufragerie, ci sufrageria ta.
3: Da, mai fac asta, ador.
0: Cum ți-a venit ideea? De ce faci asta? Nu e straniu să inviți pe oameni la tine acasă, în baia ta, în lucrurile tale?
3: Nu, pentru mine nu e, pentru că se întâmplă să mă reîntâlnesc cu oameni care vin la concertele noastre și îmi devin așa foarte dragi și... M-am gândit, mi-ar plăcea să fac o sesiune, o serie de fapt, de concerte la mine acasă, pentru că e o oarecare intimitate care plutește în aer și se întâmplă lucrurile diferite. Și foarte multă apropiere, adică nu mai există o distanță între scenă și artist și ne și cunoaștem, dar și cântăm și e foarte deosebit. Ce se întâmplă, ce trăiesc și eu, ce trăiesc și ei. Și așa simt că
0: în ce sens vă cunoașteți?
3: Apropiem.
0: Adică
3: știi între... când ești pe scenă, cânți pentru un public, dar nu știi neapărat cine este în public. Mm-hmm. Mai ales dacă ai, nu știu, reflectoare, lumini. Câteodată habar nu ai. Câteodată se întâmplă să mai văd așa oameni cunoscuți și asta îmi dă un sentiment foarte plăcut. Dar acasă e așa, se întâlnește lumea mea intimă și lumea lor, pentru că și povestim și ei se deschid și cântăm. E ceva foarte special. Nu, mi-e foarte greu să exprim așa în cuvinte, dar am simțit să fac asta și de multe ori fac lucruri dacă... Îmi vine la un moment dat o idee și stă acolo lipită de, de creier și trebuie să se întâmple cumva. Și poate nu se întâmplă imediat dacă nu găsesc variantele de a o face să se întâmple. Dar de cele mai multe ori, dacă îmi tot rămâne în gând, simt nevoia să o fac ca să, nu știu, un fel de eliberare.
0: Ești artist, lucrezi cu intuiția și o asculți.
3: Foarte mult.
0: Și ți-a confirmat că e bine. Oamenii vin, se înscriu. E o sufragerie atât de mare? Câți oameni intră maxim?
3: Nu. 25.
0: Cam 30.
3: E mare. E eficient organizată.
0: Ok. Oamenii stau în picioare sau pe scaune?
3: Pe scaune. Dar am și un pian. Superb și e minunat.
0: Cine cântă? Alexandru la pian.
3: Mhm.
0: Și pisica ce zice?
3: La început era nu neapărat speriată, dar se retrăgea în lumea ei, dar acum nu are nicio treabă, știi cum sunt așa pisici. Da, că toate găsește un scaun liber și și a spectator.
0: Dar vecinii te locuiești în bloc. Da. Cum i-ai convins?
3: Sunt de treabă.
0: Mm-hmm. I-ai invitat la concerte?
3: Da.
0: La primul, cel puțin?
3: Nu sau? Știu dacă la primul, dar au fost.
0: Presupun că nu le organizezi la o oră.
3: Nu, sunt... Da, sunt la ore decente. Nu deranjează pe nimeni.
0: Și cam cât durează? Se întâmplă să și povestiți după aia despre muzică?
3: Da. Se întâmplă mai multe lucruri. Trebuie să vii.
0: Ok. Pare așa ceva misterios. De nespus la radio.
3: E, adică de obicei vin oameni care... Ele sunt mai secrete așa cumva. Și sunt pentru oamenii care ne-au tot ascultat și pentru cei care caută experiențe altfel.
0: Mm-hmm. Nu sunt oameni la prima audiție. Și se aduc între ei.
3: Câteodată da. Se recomandă așa. Adică prietenii își invită și prietenii că vor să împărtășească experiența asta frumoasă.
0: Nu am participat, dar te urmăresc pe Instagram și am văzut când pregătești. Uneori te ocupi chiar și de catering-ul acestor mm-hmm. evenimente.
3: Da, da, da. Sunt și ceva parteneri. Presupun că nu pot să-i spun acum, dar...
0: Nu. Sunt dar unele lucruri par preparate cu manual.
3: Da, pentru că le gătesc eu câteodată. Bine, le-am tot gătit, dar acum o să fie un nou partener, așa că...
0: Mm-hmm. Când va fi următoarea întâlnire, următorul concert la tine în sfragerie?
3: Vineri, pe 26 iunie.
0: Wow, chiar acum?
3: Mm-hmm.
0: Și mai sunt locuri?
3: Câteva.
0: Bun, și cum pot participa oamenii?
3: Mai greu, da. Pot să își exprime dorința de participare.
0: Și nu-mi duci
3: pe Instagram. Ar putea, nu știu, în condițiile de acum. Dar cei care mă știu sunt
0: cei
3: într-o
0: care
3: comunitate
0: știu,
3: un grup. Dar este un grup așa închis și nu.
0: Și pentru cei care te descoperă acum sau vă descoperă acum și ar vrea să participe,
3: eu zic să vină mai întâi la concerte.
0: Îți dai seama că e greșit total acum să nu vină. Da. Ai prezentat așa frumos conceptul. În fine, te pot găsi pe Instagram.
3: Da,
0: și
3: mă pot găsi
0: acolo
3: pe Instagram, da.
0: Ascultătorii noștri sunt mai altfel decât ai lor, știi?
3: Da.
0: Adică, faptul că au stat și te-au ascultat aici în emisiune ar putea să aibă un wild card.
3: Contează foarte mult, da, deja.
0: Da. Bun. Cu atât mai mult cu cât stai undeva în centru, în foarte centru, adică în centru istoric, centru drăguț vechi al Bucureștiului și, na, ce poate să fie mai deosebit decât să mergi în sfragerea unui artist care să îți și gătească, dar să îți și cânte și apoi poate poți să-i și adresezi întrebări despre muzică, despre jazz.
3: Da.
0: Se lasă cu discuții.
3: Da, uneori discutăm și între piesele pe care le cântăm, arătăm lucruri și din procesul din spate, cum creăm noi muzica, cum se întâmplă improvizația, comunicarea dintre mine și Alexandru, pentru că nu totdeauna oamenii știu, ok, asculți, simți, trăiești, dar uneori dacă afli și lucruri așa din proces, când le asculți, parcă le trăiești și mai intens.
0: De exemplu, mi se pare fascinantă treaba asta cu improvizația. Poate ne povestești un pic înainte de emisiune. Unele piese le-ați stabilit, altele, știu cum ai spus de când am pregătit emisiunea, noi uneori mai cântăm cum ne vine, așa, și mă gândeam ok, ori să fie pauze lungi între piese, suntem la radio, nu poți fie foarte lungi, adică dacă dau oamenii să-și șotească, ba asta, ba nu asta, poate Alexandru vrea, nu știu ce tu. Dar nu s-a întâmplat asta.
3: Dar se mai întâmplă, da, să alegem piesele spontane în concerte și să existe și negocieri, dar e ok, atâta timp cât oamenii vin să ne asculte, cred că au răbdare și să alegem piesele. Pot să audă și negocierea. Nu prea avem lucruri de ascuns.
0: Cine, când nu e nimic stabilit, cine spune de obicei, hai să cântăm pe asta sau asta?
3: Eu vreau să fiu așa corectă și să fim în armonie și să alegem și eu și Alexandru piesele. Dar câteodată aleg eu mai multe piese.
0: Alexandru aprobă tacit. Stai așa.
4: Alegerile bune sunt ale mele.
3: Da, alegerile bune sunt ale lui. Sunt de acord.
0: Mm-hmm.
3: Și ale mele sunt la fel de bune.
0: Bun. Și urmează și... mai urmează o altă întâlnire în sufragerie vara aceasta?
3: Da, o să mai fie. În fiecare lună se întâmplă.
0: Aha.
3: Dar le stabilesc așa cam cu 2-3 săptămâni înainte datele.
0: Bun. Și pentru cei care ar vrea să vă asculte înainte într-un mediu, să spunem, controlat.
3: O să avem pe 27 la Muzeul de Artă la României, în cadrul Weekend Sessions.
0: Aha.
3: Da, chiar recomand. Acolo o să fim în formula de trio și va fi alături de mine și de Alexandru și Adrian Flautistă.
0: Bun, în aer liber.
3: Cred că da.
0: Nice. Bine, hai să ne întoarcem un pic în liceu. 0758948948, dacă aveți întrebări pentru invitații mei din această seară, e momentul să vă gândiți la ele și chiar să le formulați, pentru că iată s-a făcut ora 20 și 14 minute. Noi urmează să ascultăm o tură de publicitate, timp în care Sorina se întoarce la locul ei preferat, adică la microfonul preferat, pentru a pregăti următorul jam session aici în mansarda Radio Guerilla.
2: Roz, eterul feminin. Radio Guerilla.
3: Publicitate.
5: Mâine, dr. Cristian Daniel Cristea, cofondator al Spitalului Veterinar Pet Staff, vine în Guerilla de dimineață să vorbim despre cum putem avea grijă mai bine de prietenii noștri necuvântători.
2: Guerilla de dimineață.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 ml 5,79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Universul entero, escucha!
8: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Publicitate.
10: Hello, Clarice.
11: Hello, Dr. Lecter.
10: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming.
11: No, Dr. Lecter.
10: Ok, Clarice. Fle, Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.
3: Roz.

0: publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana kefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: felicitate!
1: Hai să-l invit pe Alexandru ca să spună și el ceva astăzi.
2: Dai tu microfonul.
3: Am ajuns undeva în epoca de aur a jazzului, vremea în care jazzul începuse să devină un ingredient care era turnat în mai multe zone ale planetei, inclusiv în muzica braziliană. Uh-huh. Iar mai devreme era o îmbinare între niște lucruri pe care le consider nemuritoare. Stride, swing, muzica de dans, cântată improvizatoric. Mai târziu, factorul dansant începuse să devină tot mai abstract.
2: Wow.
3: Cam pe acolo cântatul în grup e o conversație. Inițial era și conversație, dar punând dansul în prim plan, simetria.
2: Și de ce credeți că dansul și-a făcut ieșirea din scenă? Sau l-au eliminat?
3: Nu și-a făcut ieșirea din scenă, s-a abstractizat, poate. Mm-hmm. Fiindcă atunci când numărăm 4, 1, 2, 3, 4, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, oamenii pot să rezoneze cu simetria și să facă coreografie atunci când dansează. Pe când, pe măsură ce lucrurile devin...
2: E mai greu.
3: Intrăm pe terenul asimetriei, e mai greu să creezi coreografie. Trebuie să fii un dansator complex.
2: Mm-hmm. Ok. Bun. Și acum ce urmează să ascultăm? Cine decide următoarea piesă?
3: O piesă în care Sorina va improviza scat vocal There Will Never Be Another You.
2: Ia să ascultăm. Alege.

0: Roz. Roz, doar pentru neascultătoarele Guerilla. Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă
1: publicitate.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4 lei, urt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
4: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: Manila.
1: Publicitate.
2: Doar pentru neascultătoarele Gherila.
0: Radio Gherila.
3: Elibe Radio.
4: Radio Gherila.
5: Păi da, ne-am întors în eterul feminin, adică aici.
6: Roz. Eterul feminin.
5: De data aceasta, Sorina a venit la microfonul de invitată. Nu, a părăsit... L-a părăsit pe cel de solistă pentru câteva minute, ai 10-15, să spunem, pentru că la finalul emisiunii, dacă mai apucăm, mai pregătim o surpriză mică, așa. Bine, până atunci, hai să și povestim, să nu ne depărtăm foarte tare de la formatul emisiunii, dar cântați așa de frumos și sună atât de bine încât... da, bun. Mulțumim. Hai să ne întoarcem în liceu, când te-ai hotărât să dai la arte, la un arte, ai intrat din prima, ai făcut pregătire.

0: pregătire, adică ai urmat tot parcursul.
1: Da. Mm-hmm. Și cum s-a întâmplat întâlnirea cu muzica? Căci aici vreau să ajung. Musai să povestim despre viața ta nomadă, despre acel an sabbatical, care până la urmă ți-a adus jazzul în viață.
0: Da,
1: hai să luăm cu începutul.
0: Da, peste tot în univers.
1: Erai deja absolvise și facultatea de arte.
0: Da.
1: Te-ai întâlnit cu niște oameni.
0: Da.
1: Care, cine erau acei oameni și de ce ai plecat cu ei în lume?
0: Erau niște oameni pe care îi cunoscusem în vara de după licență. Și
1: unde?
0: Mi-a plăcut ceva.
1: E important.
0: În Vama Veche.
1: Ok. Ce făceai în Vama Veche? Și mai ales cu ce ocazie?
0: Mergeam pentru prima dată la mare în România.
1: Aici voiam să aud. E totuși o raritate, curiozitate, cumva, să spunem că bine, până ajunge la facultate, poate era mai complicat. Din Băile sau din Craiova, putem să înțelegem. Dar odată ajunsă la București și ai trecut prin toți anii studenției, cum de te-ai ferit de Marea Neagră?
0: Nu știu, am fost doar la munte în câteva vacanțe și cred că în vacanțele de vară mă întorceam în Craiova, mergeam puțin și la bunici, dar cred că stăteam mai mult cu familia.
1: Mm-hmm. De fapt, nu văzusești marea niciodată, indiferent că era la noi în țară sau
0: în Grecia și în Bulgaria.
1: Na.
0: Da. Dar, oricum, a fost o experiență frumoasă vara în care am decis să merg în Vama Veche. Eu făceam accesorii și mă bucuram de mare. Recuperam, practic, toate dățile în care nu fusesem.
1: Așa te-ai întreținut toată vara? Când
0: da.
1: Accesorii vând
0: din pe care le vindeai da.
1: În Vama?
0: Și a fost frumos, a fost frumos. Și am decis să plec într-o călătorie care s-a transformat într-un an. Erau oameni care mai călătoriseră cu o autorulotă și voiau să reia această călătorie și
1: erau
0: m-am alăturat și eu, da. Și așa e mult de povestit, dar pentru mine a fost o perioadă în care m-am simțit liberă, nu am fost constrânsă de ceva anume, ce aș fi avut de făcut și am avut mult timp pentru introspecție, să contemplez natura. Am descoperit o grămadă de peisaje și locuri splendide și
1: mi-a
0: stat o natură, îmi face foarte bine și îmi simt așa că îmi liniștește mintea și pot să cobor așa în interiorul meu și să înțeleg ce se întâmplă acolo. Am fost în mai multe țări, perioada așa mai mare de timp, am petrecut în Spania și în Franța. În locuri necomerciale, să spun, pentru că am călătorit în a doua parte a acestui an sabatic cu un grup de francezi pe care i-am întâlnit în Valencia. Și
1: te-ai despărțit de români?
0: Da, la un moment dat m-am
1: ei
0: despărțit.
1: S-au întors în țară și tu ai continuat.
0: Da, și am continuat. Exact.
1: Nu ți-a fost teamă? Erau oameni pe care i-ai cunoscut în Vama sau ulterior în Valencia?
0: Eu aveam așa o energie foarte optimistă și cumva de copil în acea perioadă, adică aveam încredere în toată lumea pe care o întâlneam, credeam că nu poate să-mi facă cineva rău sau să îmi facă ceva neplăcut și exact așa a fost. Și când aveam momente așa mai dificile sau de neîncredere, mă mai ajuta să mă rog și cumva îmi regăseam
1: puterea,
0: da.
1: Da. Poți să-mi dai un exemplu de situații dificile sau de ce nu te-ai întors acasă în momentele alea? Când simțeai că poate nu ești în siguranță? Sau?
0: La un moment dat au fost foarte multe lucruri noi și nu este cel mai ușor să fii o perioadă atât de lungă într-o continuă călătorie. Și
1: cu niște oameni pe care
0: cunoști. Da, nu-i cunoști. Probabil mi se făcea și dor de familie. Era prima dată când plecam atât de mult. și nu stăteam nici într-un loc, să zic că am locul meu. Da, aveam în acea autorulotă spațiul meu, dar ne plimbam mereu, exploram, ne mutam dintr-un oraș în altul. Era și fascinant să descoperi atâtea locuri, să te întâlnești cu oameni pe care îi vezi pentru prima dată.
1: Și cum vă priveau oamenii?
0: Erau comunități de oameni care călătoreau. Aha. Deci era ceva normal.
1: Ok. Cumva aparțineați de ei sau mergeați în locurile unde campau?
0: Da,
1: sau...
0: exact. Mm-hmm. Da.
1: Există niște grupuri, presupun, pe, mm-hmm, pe
0: da,
1: net.
0: Da.
1: Mm-hmm. Și așa e mai ușor să reperezi. Ai tăi ce au spus? Te-au chemat acasă? Ok, Sorina, o lună, două. Sau unde te duci cu niște necunoscuți? Răspund că știau.
0: Ba da, dar ei mi-au zis, ok, dacă tu crezi că asta îți dorești cu adevărat, așa cum te-am susținut și până acum, o să o facem. Bine, era altceva să mergi într-un oraș, să știe unde stau, mm-hmm, unde locuiesc, că sunt la școală, că este totul în siguranță. Dar au fost înțelegători pentru că nu mi-au arătat îngrijorarea. Eu eram și foarte entuziasmată de tot că nu simțeam și le transmiteam cumva asta sau voiam să le transmit mai mult eu ce simt decât să înțeleg ce simt și ei.
1: Vorbeați des măcar?
0: Nu foarte, cam o dată pe săptămână. A fost o perioadă în care eu am stat extrem, extrem de puțin pe telefon sau laptop nici măcar n-am avut. Mm-hmm. Asta făceam accesorii, aveam cu mine o mașină de cusut și de brodat și lucram atunci cu piele destul de mult și asta făceam în mare parte din timp sau călătoream și stăteam.
1: Și așa ai reușit să te și întreții în tot anul acesta sau îți trimiteau și ai tăi bani?
0: Da, mi-au trimis de câteva ori. Da, dar nu o sumă formidabilă, pentru că dacă nu simțeam nevoia să cheltuie, îmi trebuiau bani pentru mâncare, locuință nu se punea.
1: Și nu plăteați nicăieri? Așa ai ajuns să dormi în peșteră? Nu se plătea chirie la taxă de intrare în peșteră?
0: Nu. Că ne-au primit niște oameni în... Adică ei au plecat pentru o perioadă și ne-au lăsat nouă peștera să locuim acolo.
1: Wow!
0: Și cumva să avem și... Da, da, neoficial așa. Și să avem și grijă de acea peșteră. Dar a fost senzațional.
1: Cât ați stat? Peștera era în Granada.
0: Da. Aproape 3 luni.
1: Wow.
0: Da.
1: Și cum se îngrijește o peșteră?
0: Păi este ca o casă, doar că încăperile sunt direct săpate.
1: În stâncă. Dumneați cu mătura?
0: Da.
1: Aveți bucătăria în peșteră?
0: Da, aveam.
1: Și toaletă?
0: Da.
1: Și toaletă?
0: Da.
1: Nu.
0: Și curent. Nu, nu era, adică erau și peșteri, apartamente, doar că în loc să fie construite...
1: Ok.
0: Da, bine, nu erau chiar toate condițiile. Unele, că am vizitat și unele ale unor oameni locuitori din Granada și erau efectiv superbe și nu ai colțuri în peșteră, știi, toți pereții sunt rotunzi. Te simți așa, e un sentiment foarte plăcut, te simți îmbrățișat cumva.
1: Și dormeai doar în sacul de dormit?
0: Nu, nu, era pat.
1: Oh, wow.
0: Stai, da, stai, nu a fost. Nu am fost așa pusnic, dar era.
1: În orice caz nu aveați probleme cu temperatura, având în vedere că în Granada e cald.
0: Da, a fost foarte plăcut.
1: Mm-hmm. Bun, și hai să ajungem la momentul în care te-ai hotărât, în care ți-ai găsit menirea, să zicem. În această incursiune a ta, prin Europa, dar și prin sufletul tău, să spunem, ai ajuns la Berlin și te-ai nimerit în mijlocul unui jam session.
0: Da.
1: De jazz.
0: Da. Și a fost foarte puternic ce am trăit.
1: Mai ascultase-și jazz până atunci, presupun, sau...
0: Da, nu de foarte multe ori. Chiar mă gândeam, cum de n-a ajuns mai devreme la mine? Dar momentul în care am fost la acel jam session a fost așa definitiv. Adică m-am îndrăgostit complet de muzica asta și de ce am trăit ascultând. A fost emoțional foarte puternic și am început să-mi pun tot felul de întrebări legate de acest stil, să ascult foarte mult și ulterior să îl întâlnesc pe Alexandru, să mă asculte, să-mi spună: cred că tu ai putea cânta jazz. Știu că așa mi-a zis la a doua întâlnire. La prima întâlnire n-am reușit să cânt nimic, că eram super intimidată. El era foarte drăguț și îmi expunea libertatea acestei muzici și pentru mine era, cred că, un fel de presiune. Bine, nici nu mai cântasem de foarte multă vreme din copilărie și am avut emoții. Am avut așa de multe emoții încât n-am putut să cânt, efectiv. Mm-hmm. Dar el cumva a crezut și la a doua întâlnire mi-a zis că pot să cânt, evident. Aveam nevoie de studiu, să-mi îmbunătățesc tehnica, dar a văzut el acolo sclipirea.
1: Și zis și făcut, ai zis gata, eu plec, mi-am găsit.
0: Am cumva și în drum de întoarcere în România. Și da, am ajuns acasă. Am decis să rămân în București. Am locuit la verișoara mea, Alina. Wow, chiar e ziua ei astăzi.
1: La mulți ani. Mulți ani.
0: Da. Și și am încurajat, m-a dus la un concert în Green Hours și încă mi-amintesc momentul în care mi-a zis: data viitoare când venim vreau să fii tu pe scenă. Și la 2 ani, cred că, după momentul ăsta s-a întâmplat, am avut debutul în Green Hours.
1: Wow, superb! Mi-ar plăcea să aflu care a fost lecția, poate, pe care ai învățat-o în acest an sabbatical în care ai avut parte de 100% libertate absolută, fără nicio certitudine.
0: În primul rând, dacă eu a trebuit să iau o decizie înainte de anul sabatic, să mă înscriu la masterat și să continui să studiez design de produs, dar am avut o îndoială și asta a fost un moment important și cred că atunci când ai îndoieli și trebuie să iei o decizie importantă, este mai bine să îți dai un timp de odihnă, adică să nu-ți dorești să iei neapărat o decizie și e posibil ca în timpul respectiv să ți se lumineze nu știu, mintea și să-ți vină ideea cea mai bună. Dar cred că e foarte important să cauți în interiorul tău și cred că odată la câțiva ani, nu odată în viață, și e important să, adică pentru mine a fost important să contemplez natura, pur și simplu mă ajută, îmi dă liniște, claritate, să mă rog, că am avut credință că o să găsesc acel lucru care este pentru mine, deși stăteam în atât de multă incertitudine și, evident, răbdare.
1: Ai mai face asta din nou? Ai mai pleca? Ai mai trăit nomad un an de zile?
0: Nu cred. Pentru vârsta de atunci a fost perfect. Acum îmi doresc stabilitate, să am o familie. Cred că vin așa lucrurile și prioritățile în funcție de vârstă, clar.
1: Mm-hmm. Bine, câte lucruri ar mai fi fost de povestit, dar le-am promis oamenilor și atunci să ne ținem de cuvânt, să nu-i privăm de talentul vostru. Și mai avem 10 minute de petrecut împreună, motiv pentru care te invit să părăsești microfonul de invitată și să te îndrepți spre cel de solistă.
0: Mulțumesc, Carla! Imediat!
1: Și Și să ascultăm încă 10 minute de... De ce ia să ne spună Alexandru mai bine? Să-i pornim... Ah, trebuie să-i ții tu microfonul. Microfonul Sorinei.
0: Gata.
1: Așa. Ziceam că poate ne prezintă Alexandru sau tu ce urmează să ascultăm. Acum ne venim în prezent.
2: Microfonul lui Alexandru și o să aleagă de data asta el, fără nicio constrângere.
3: Bun, mulțumesc pentru generozitate. Păi, în 10 minute putem să cântăm două compoziții. Sunt piese în care avem libertatea să facem lucruri ceva mai personale, fiind realizate în cadrul proiectului pe care l-avem împreună, numit Human Song.
1: Oh, da, trebuie să ne spui puțin despre acest proiect, pe scurt, așa.
3: Sigur că și Sorina are multe de spus despre acest proiect. Eu sunt colaboratorul claviaturii și al armoniilor. Intuitiv, improvizatoric, jucându-ne cu texturile muzicale. Și Sorina au venit ulterior și cu versuri și cu ceea ce completa puzzle-ul ca noi să facem piese personalizate pentru oameni. De aceea se și numește Human Song. Avem o persoană muză pentru care facem song-ul, primim un text cu informații care să ne introducă în etosul persoanei și folosim mijloacele noastre. Nu este un procedeu medical, nu este ceva științific, are multă subiectivitate, dar ne apropiem cu mijloacele noastre de ceva ce descrie acea persoană. Cumva e o formă de artă programatică.
1: Da, deci dacă cineva și-ar dori să îi facă cadou persoanei iubite sau ce știm noi, cui, o piesă 100% compusă pentru el sau pentru ea, nu trebuie decât să apeleze la voi, să vină cu un brief, un bio, o descriere, poate și o poză, lucrați și pe fotografii.
0: Întâlnire.
1: Și o întâlnire, cu persoana care îi se adresează piesa.
2: Dacă e surpriză, nu.
1: Nu.
2: Cu persoana iubită. Da, presupunem că dacă există iubire, există și cunoștință.
1: Și există, adică sunt oameni care fac astfel de cadouri?
2: Da, și de fapt așa am început proiectul ăsta. Eu am primit de Crăciun, de la Alexandru, acest cadou.
1: Oh,
2: adică mi-a scris pe un răvaș un cântec, se numea Sorina's Christmas Song.
1: Așa.

0: Ador, m-ai emoționat atât de tare. A fost unul dintre cele mai frumoase cadouri, cel mai frumos cadou. Și l-am rămat exact în noaptea de Crăciun, pentru că am vrut să îl am pentru totdeauna. El mi l-a și cântat la pian și așa ne-am gândit noi ulterior să se bucure și alții de experiența asta.
1: Superb.
0: Foarte
1: Cei care
0: emoționantă.
1: doresc să facă astfel de cadouri, să-ți scrie ție sau cum?
0: Da, pot să-mi scrie mie. Și
1: Bun,
0: dacă
1: pe
0: vor să
1: Instagram.
0: asculte, avem și un album pe platformele de streaming. Se numește Human Songs, Jazz Portraits.
1: Cool. Bine, haide repede să ne întoarcem la treabă pentru că mai avem puțin de timp.
0: O piesă?
2: O piesă.
1: Bine.
0: O piesă sau două?
2: O piesă.
1: O piesă. O piesă mai lungă.
0: O să fie atunci The Map of Love.

0: Superb au fost pentru dumneavoastră Sorina Rotaru și Alexandru Olteanu. Dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune recital.
1: Și noi mulțumim foarte, foarte mult, Carla.
0: A fost o întâlnire foarte specială. Dragile mele neascultătoare și dragii mei ascultători, vă mulțumesc mult pentru că ați stat cu noi până la această oră și vă provoc să rămâneți pe Radio Guerilla în continuare, pentru că urmează No Man's Land cu Nic Cocârlea și știți că el de fiecare dată pregătește niște muzici, după cum bine le spune numele, din No Man's Land. Aveți grijă de voi, ne auzim marțea viitoare cu un spectacol de teatru radiofonic, pam pam. Iată că am dezvăluit surpriza cu prilejul...
2: Este ora 21.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.
6: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 22. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Radio Energy Cugir, flux continuu de hituri.

87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10. Energy FM.